0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Right Price Brunner, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med eget nett. All right. Livestock er festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og lottrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen I VM etter en 2-1-seier over Japan I går, riktig nok etter overtid. Dette viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten I kveld. Oddsen for en norsk seier omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger. Keeper Orlando Gil reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. En hevnaksjon I desember 2022 fikk katastrofale følger for en uskyldig mekaniker I Telemark. Det var en mann som med vilje kjørte gjennom en garasjeport I høy fart, og bilen falt over mannen. Mekanikeren fikk livstruende ryggskader og har hatt flere operasjoner. Retten slo fast at handlingen var villet, men slapp fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen I Stadte I går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og offrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet I inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann må møte I retten tiltalt for grovt skattesvikt og grovt underslag. Det har Vestre Innlandet tingrett bestemt. Mannen var daglig leder og styreleder I et firma, og han skal ha unnlatt å registrere selskapet I momsregistret, og dermed unndratt over 860 000 kroner I merverdiavgift. Påtalemyndigheten mener også at mannen droppet å føre regnskap for en totalomsetning på nesten 9 millioner kroner over flere år. Ifølge tiltalen skal han også ha overført nesten 5 millioner kroner fra firma og kunder rett til sine private bankkontor, det skriver NRK Innlandet. Et lynnedslag utløste en skogbrann I Engerdal I går ettermiddag. Brannmannskaper fra Drevsjø og Tolga rykket ut og fikk kontroll på det 500 kvadratmeter store området. De fleste skogbranner skyldes uaktsomhet, men denne gang så var det altså et lynnedslag som utløste brannen, skriver Midt-Hedmark brann- og redningsvesen ifølge NRK. I sommermåneden juli-august så legges det 1 milliard av kroner hos butikker og næringslivet I innlandet fra både fastboende og turister, så sommerhandelen betyr veldig mye for mange, sier Linn Alisha Slora Kristiansen I NHO innlandet.
2: 1 av 5 nordmenn ferierer I innlandet, og I fjor passerte sommerhandelen 7 milliarder kroner I fylket I løpet av sommermåneden for første gang, og alt tyder på ny vekst I år, så det her jo kjempeviktig for veldig mange bedrifter. I mange kommuner I innlandet så sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen, og I 4 kommuner I innlandet så det over 25% av årets omsetning I nettopp de 2 sommermånedene, og det Lom og Engerdal og Vang og Folldal.
1: I går ettermiddag kom politiet over en rød Ford som hadde kjørt inn I et byggegjerde ved Stange svømmehall. 2 unge personer skal ha gått fra stedet. Bilen var påsatt falske kjennetegn og meldt stjålet. Politiet ønsker tips fra publikum for å identifisere de som kjørte bilen. Trysil får litt skiftende skydekke gjennom dagen I dag. Det blir stort sett opphold, det blir perioder med sol og til dels pent vær. Litt lavere temperaturer enn I går, men fortsatt opp mot 21 grader på det meste I dag.

Sten sang seg da til meg. God tirsdag morgen på denne aller siste junidagen i år. En dag som blant annet vil bringe med seg en meget spennende fotballkamp mellom Norge og Elfemenskysten klokka 7 i kveld. 16-delsfinale i VM som jeg vet veldig mange gleder seg til. Vi starter dagen med solfylt musikk, nyheter og underholdning her fra frokoststudio. Her Savoy med Paul Voktor Savoy i spissen. Låta heter Star. God morgen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Kjører du rundt i møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
6: Vi fremme snart, jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei.
7: Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Det er sommer i innlandet, mange farter rundt i eget fylke på tur, vi får mange turister på besøk, og det handles heldigvis for mange penger hver sommer her i fylket. Lina Lisha Slora Kristiansen, du seniorrådgiver i NHO innlandet. Denne sommerhandelen er viktig for veldig mange bedrifter i fylket vårt.
1: Den er veldig viktig, og vi ser jo hytte kommer tilbake, og turistene de besøker både dal og fjell og byer. En av fem nordmenn ferierer i innlandet, og i fjor passerte sommerhandelen 7 milliarder kroner i fylket i løpet av sommermåneden for første gang, og alt tyder på ny vekst i år, så det her er jo kjempeviktig for veldig mange bedrifter.
0: Altså, til tross for litt sånn dyrtid og trange tider for noen, så bruker vi faktisk mer penger enn noensinne, altså.
1: Ja, altså, det har jo vært flere år med høy lønnsvekst kombinert med lavere inflasjon, og det har økt nordmenns kjøpekraft også nå, som synes jeg ved at det går stadig flere penger gjennom kassaapparatet til norske butikker, og det er jo bra både for handelsbransjen, men det er også bra for norsk økonomi. Og så ser vi jo at handelsbransjen er en veldig viktig bidragsyter til arbeidsplasser. Det er mange som har sommerjobber, det er mange som trår til litt ekstra om sommeren, så det er en veldig viktig næring.
0: Det er jo forskjeller fra kommune til kommune her, for Innlandet er et stort fylke med store forskjeller, og vi ser at i kroner og øre kanskje, så er det vel i Mjøsbyen, Mjøskommune, det handles mest, men sommerhandelen betyr kanskje enda mer for en del kommuner som ligger litt utenfor de mest tettbebygde strøka.
1: Ja, for veldig mange bedrifter så er det her de viktigste månedene i året. I mange kommuner i innlandet så er sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen, og i fire kommuner i innlandet så er det over 25% av årets omsetning i nettopp de to sommermånedene, og det er Lom og Engerdal og Vang og Folldal.
0: Da skjønner vi at det er viktig med mange turister inn til fylket, og det er viktig at vi bruker butikkene der vi bor, og når vi er på tur i innlandet, og så er det vel viktig for bedriftene også å være på en måte konkurransedyktig og ha service og være imøtekommende som butikk.
1: Definitivt. Og det ser vi jo at det er veldig mange som kommer igjen og igjen, og særlig hyttefolket har jo også gjerne det her som sitt andre hjem, så bedriftene våre er absolutt opptatt av å yte god service, og for veldig mange så har de jo sin aller første sommerjobb i sommer, så det er kjempefint å både ta imot og bli tatt godt imot til sommerferievikarer.
0: Kan du tenke på det når man er ute og farter i eget fylke i sommer, at det kan være greit å legge inn litt kroner både her og der, da styrker man på en måte næringsliv og fremtiden i eget fylke?
1: Definitivt. Det med levende lokalsamfunn, det er jo helt avhengig av oss at det er der vi handler, så hvis man kan handle lokalt, så vil jeg jo anbefale det.

Miley Cyrus var det som sang Slide Away. God morgen! Fortsatt behagelige temperaturer I innlandet denne tirsdagen, men så det altså ventet en dupp I temperaturen over hele fylket litt nærmere helgen. Ned cirka 10 grader fra det varmeste som var på søndag I hvert fall. Men jeg sitter og kikker på 21 dagers varsler, for det har jo yr begynt med nå det siste drøye året, og allerede neste uke så det mest sannsynlig at temperaturene vil svinge oppover igjen, så juli blir varm. Mest sannsynlig mellom, ja, opp mot 25 grader mange steder allerede neste uke igjen, etter en dupp nå til helg altså. Musikk fra Elverum, Robin Tinholt, står for tur I frokostsendinga. She's fire.

0: Trysil får litt skiftende skydekke gjennom dagen I dag. Det blir stort sett opphold, det blir perioder med sol og til dels pent vær. Litt lavere temperaturer enn I går, men fortsatt opp mot 21 grader på det meste I dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Lene Marlin, Maybe I'll Go. Denne tirsdagen blir en spennende tirsdag på mange måter. Selvfølgelig snakker jeg da om fotballkampen mellom Norge og Elfemenskysten, men jeg vet at veldig mange gleder seg til bingo også i kveld klokka 8. Som alltid 100 000 i lykkepotten nå, og det nok mange som har lyst på de pengene som feriepenger inn i de nærmeste ukene, så kjøp deg blokk og bli med og spill klokka 8 i kveld altså. Eller du kan dra på fisketur, som Gyllene Tider synger om her. Gå og fiska!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsen for en norsk seier er omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det sto 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadt i går ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann må møte i retten tiltalt for grovt skattesvikt og grovt underslag. Det har Vestre Innlandet tingrett bestemt. Mannen var daglig leder og styreleder i et firma, og han skal ha unnlatt å registrere selskapet i momsregisteret, og dermed unndratt over 860 000 kroner i merverdiavgift. Påtalemyndigheten mener også at mannen droppa å føre regnskap for en totalomsetning på nesten 9 millioner kroner over flere år. Ifølge tiltalen skal han også ha overført nesten 5 millioner kroner fra firma og kunder rett til sine private bankkontoer, det skriver NRK Innlandet. Et lynnedslag utløste en skogbrann i Engerdal i går ettermiddag. Brannmannskaper fra Drevsjø og Tolga rykka ut og fikk kontroll på det 500 kvadratmeter store området. De fleste skogbranner skyldes uaktsomhet, men denne gang så var det altså et lynnedslag som utløste brannen, skriver Midt-Hedmark brann- og redningsvesen ifølge NRK. I sommermånedene juli-august så legges det igjen milliarder av kroner hos butikker og næringslivet i Innlandet fra både fastboende og turister, så sommerhandelen betyr veldig mye for mange, sier Linn-Alisha Slora Kristiansen i NHO Innlandet.
2: En av fem nordmenn ferierer i Innlandet, og i fjor passerte sommerhandelen 7 milliarder kroner i fylket i løpet av sommermåneden for første gang, og alt tyder på ny vekst i år, så det her er jo kjempeviktig for veldig mange bedrifter. I mange kommuner i Innlandet så er sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen, og i fire kommuner i Innlandet så er det over 25% av årets omsetning i nettopp de to sommermånedene, og det er Lom og Engerdal og Vang og Folldal.
1: I går ettermiddag kom politiet over en rød Ford som hadde kjørt inn i et byggegjerde ved Stange svømmehall. To unge personer skal ha gått fra stedet. Bilen var påsatt falske kjennetegn og meldt stjålet. Politiet ønsker tips fra publikum for å identifisere de som kjørte bilen. Trysil får litt skiftende skydekke gjennom dagen i dag. Det blir stort sett opphold, det blir perioder med sol og til dels pent vær. Litt lavere temperaturer enn i går, men fortsatt opp mot 21 grader på det meste i dag.

Det var Nicolai Ram og Markus Neby, stjerner for Norge, kaller de prosjektet sitt og låta «Sammen for Norge». Blant artistene som og synger her, så finner vi Markus og Martinus, Sissel Kyrkjebø, Eva Veldskram, Freddy Kalas, Maria Mena og Kringkastingsorkestret, for å nevne noen. En passende låt I dag I forkant av 16-helsfinalen mellom Norge og Elfemenskysten klokka 7 I kveld på denne siste junidagen, som blir grei værmessig. Det blir litt skiftende skydekke, det blir stort sett opphold, det blir kanskje litt sol, men temperaturene, de ikke hva det en gang var, holdt jeg på å si. Noen grader lavere enn det var på det meste I helgen. Ja, 10 grader lavere flere steder enn søndag, for eksempel. Det Cher som står for tur I tirsdagsmusikken. Her får du Believe.

0: Lokalradioen i Innlandet på sommerturné, og tilfeldighetene ville det litt sånn at da vi var i Lom, så var det full fest på Norsk Fjellsenter. Prosjekt Fjellbiten drives jo av Norsk Fjellsenter, og jeg har med meg nå Anders Bryn. Du er leder for forskernettverket som binder sammen alle de ulike forskerprosjektene som skal konsentrere seg om, ja, du må forklare både meg og lytterne.
1: Jo, takk for det. Jo, vi har et forskernettverk her som er knyttet til det prosjektet som heter Fjellviten hos Norsk Fjellsenter. Og det dreier seg om å finne ut mer om hva som skjer i fjellet i forhold til både klimaendringer og arealbruksendringer, hvordan folk har brukt landskapet gjennom tid, hva som skjer med biologien, hvordan permafrosten tiner, og hva som skjer med løsmasser som ligger oppe på bakken når det tiner i bakken. Da kan det bli skred og ras og sånne type ting. Så det fjellnettverket og forskerne som er med der fra ulike institusjoner, de prøver å sette sammen puslespillet med alle de små brikkene til en litt større helhet, da. Så vi har mange forskere som driver på oppå juleflyet med forskjellig instrumentering og overvåker forskjellige temaer, da. Alt fra biologi til permafrost, altså. Og vær og klima og glasiologi, altså breer, hvordan de rykker fram og tilbake og legger på seg eller slanker seg noen somre når det er varmt og sånn.
0: Alt det her har egentlig bakgrunn i at en mann med navn Reidar Marstein fant noen flere tusen år gamle gjenstander som var smeltet frem under isen i 2006.
1: Ja, det kan du godt si at i hvert fall brearkeologien startet da, men vi hadde jo, noen hadde vært oppe her og boret høl i bakken for å se på permafrosten lenge før det. Sånn at du kan si de første forskerne her etablerte juveflyet som forskningsområde, ja, i hvert fall 10 år før det.
0: Hva kan du si, eller går det an å oppsummere den forskningen som dere, altså hvor stort det har blitt på de årene dere stadig blir flere?
1: Nei, det er jo et lite sted i en stor verden, men det er viktig den forskningen som foregår her, fordi det foregår i et veldig spesielt område som har, altså veien går jo opp på 1800 meter der, og det gir oss tilgang til instrumentering i et høyfjellsområde som vi vanligvis ikke har tilgang til. Så det er stort, fordi vi legger da en ny brikke i det store puslespillet som handler om hva som skjer i verden, både med tanke på klimaendringer og biodiversitetsutfordringene vi har, og arealbruksendringene som skjer og påvirkningen vi har på biologien, vi mennesker da. Så sånn sett så er det stort. Vi har fått piska ihop mange forskjellige forskningsgrupper, så det jobbes med veldig mange temaer på det samme stedet, og det gjør at vi kan sette sammen veldig mange biter i puslespillet på det samme stedet. Det er stort, og så er det jo det som er så fint for oss forskere, det er at vi jobber jo med forskning og ikke formidling. Men der har vi Norsk Fjellmuseum og Klimapark 2469 til å virkelig ta kunnskapen ut i folket, for det er jo vi som passer gode til. Men de som er på fjellsenteret her, de er jo kjempegode. Så som formidlingsarena så er det kjempeviktig for oss å kunne samarbeide med Norsk Fjellsenter og Norsk Fjellmuseum, også Klimaparken, for der får vi stoffet vårt ut til folket.
0: Og det var jo også nettopp grunnen til at vi kom akkurat i dag, for at i dag så skjer den der store markeringen av at Norsk Fjellsenter og Fjellviten da i høsten 2025 ble tildelt European Nostra Awards for kulturarvforskning.
1: Jo, stemmer det. Det var flere da. Det var Innlandet Fylkeskommune og Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo, så var det Norsk Fjellsenter her som vant den prisen for utmerket både kartleggings- og forsknings- og formidlingsarbeid knyttet til arkeologi, og da spesielt de funnene som er gjort nå som isbreene i fjellet smelter fram.

Jansi og Irreplaceable. Alle andre gjør det, alle andre får lov. Det et argument som mange, særlig barn og unge, bruker. Vi brukte det sikkert selv når vi var små, vi også. Og dette gjelder også når det gjelder å kjøre for fort. Det har vært en oppfatning i Norge, ifølge Statens Vegvesen, at mange tror at alle andre kjører for fort. Og da kan kanskje du gjøre det også. Men en ny rapport viser at de fleste faktisk holder fartsgrensa, og det flere nå de siste årene som oppfatter det som normalt å holde fartsgrensa, og det færre som kjører for fort. Det ikke sånn at alle holder fartsgrensa. En ny rapport viser altså at det 6 av 10 som holder seg innenfor fartsgrensa, så det fortsatt 40% da, som synes det greit å kjøre over. Men andelen personer som holder fartsgrensa har altså økt med noen prosent de siste 2-3 årene, så det går riktig vei i hvert fall. Og det ikke slik at alle andre gjør det altså. Vi skal høre Pink og Nate Russ, herlig duett, Just Give Me a Reason.

0: Trysil får litt skiftende skydekke gjennom dagen I dag. Det blir stort sett opphold, det blir perioder med sol og til dels pent vær. Litt lavere temperaturer enn I går, men fortsatt opp mot 21 grader på det meste I dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Nei, men kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Det var Synnøve det med vennlig hilsen denne 30. junidagen, bursdagen til fotballspiller Mathias Gjerstrøm I dag. Har vært I Kongsvinger fotball en 28 sesonger nå, og vel klar for ny kamp mot Sogndal på Hjemslund på fredag. 29 år I dag blir Mathias Gjerstrøm. Espen Berg blir 43 år I dag, internasjonalt kjent jazzpianist fra Hamar, kjent for sitt samarbeid med Silje Nergård blant annet, og sin prisbelønte jazztrio Espen Berg-trio. Anita Sletten Nuvstad blir 59 år I dag, lokalpolitiker fra Kvam I Gudbrandsdalen, varaordfører har hun vært tidligere I selv kommune blant annet. Dag Fornes ble født på Hamar for 78 år siden I dag, tidligere skøytestjerne som hadde sitt store gjennombrudd I 1969 da han vant både NM, EM og VM. Dag Fornes, 78 år altså. Vi skal ha musikk fra Bruce Hornsby and the Range, en real pianoklassiker, The Way It Is.

Fra Natasha Bedingfield, soulmate, god morgen. Sitter og kikker litt i historieboka mi på hva som har skjedd rundt omkring i innlandet på denne datoen 30. juni opp gjennom året, og en hendelse skiller seg ut, en dramatisk sådan. I dag det nemlig 50 år siden storbranden i Elverum på Starmoen, den 30. juni i 1976 altså. Den gang så var det over 9000 mål med skog som brant opp i løpet av 8-9 timer, en av Norges historiens største skogbranner det her. Startet på den kommunale søppelfyllplassen, der en sjåfør oppdaget brannen i 13-tida for 50 år siden da. Varslet vaktmannskaper på stedet, men de skjønte raskt at de trengte hjelp av brannvesen. Og det var ikke bare brannvesen som rykket ut. Over 700 mennesker deltok i slukningsarbeidet den gang, den 30. juni i 1976 altså. Mange frykta etter brannen at det skulle bli en ørken i området, at det var vanskelig å etablere ny skog der, men det ble aldri virkelighet, og i dag så finnes det jo blant annet travbane, flyplass og golfbane i Starmoen-området på Elverum. Men hvis du vil se bilder og film fra den gang på 70-tallet, så kan du gå inn på NRK sine arkiver og kikke der. Richard Marx står for tur i morgenmusikken Endless Summer Nights.

0: VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med en straffespark konkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadt i går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann må møte i retten tiltalt for grovt skattesvikt og grovt underslag. Det har Vestre Innlandet tingrett bestemt. Mannen var daglig leder og styreleder i et firma, og han skal ha unnlatt å registrere selskapet i momsregisteret, og dermed unndratt over 860 000 kroner i merverdiavgift. Påtalemyndigheten mener også at mannen droppet å føre regnskap for en totalomsetning på nesten 9 millioner kroner over flere år. Ifølge tiltalen skal han også ha overført nesten 5 millioner kroner fra firma og kunder rett til sine private bankkontoer, det skriver NRK Innlandet. Et lynnedslag utløste en skogbrann i Engerdal i går ettermiddag. Brannmannskaper fra Drevsjø og Tolga rykka ut og fikk kontroll på det 500 kvadratmeter store området. De fleste skogbranner skyldes uaktsomhet, men denne gang så var det altså et lynnedslag som utløste brannen, skriver Midt-Hedmark brann- og redningsvesen ifølge NRK. I sommermånedene juli-august så legges det igjen milliarder av kroner hos butikker og næringslivet i Innlandet fra både fastboende og turister, så sommerhandelen betyr veldig mye for mange, sier Linn-Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.
2: En av fem nordmenn ferierer i Innlandet, og i fjor passerte sommerhandelen 7 milliarder kroner i fylket i løpet av sommermåneden for første gang, og alt tyder på ny vekst i år, så det her er jo kjempeviktig for veldig mange bedrifter. I mange kommuner i Innlandet så er sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen, og i fire kommuner i Innlandet så er det over 25% av årets omsetning i nettopp de to sommermånedene, og det er Lom og Engerdal og Vang og Folldal.
1: I går ettermiddag kom politiet over en rød Ford som hadde kjørt inn i et byggegjerde ved Stange svømmehall. To unge personer skal ha gått fra stedet. Bilen var påsatt falske kjennetegn og meldt stjålet. Politiet ønsker tips fra publikum for å identifisere de som kjørte bilen. Trysil får litt skiftende skydekke gjennom dagen i dag. Det blir stort sett opphold, det blir perioder med sol og til dels pent vær. Litt lavere temperaturer enn i går, men fortsatt opp mot 21 grader på det meste i dag.

Camilla Kay og hennes I love it, I love it, I love it. God tirsdag morgen og god sommer. Denne siste junidagen byr vi på god musikk, nyheter og underholdning her fra frokoststudio. Vi vet jo at sola har snudd nå, det gjorde den allerede 21. juni. Da var det på det aller lyseste sommersolverv siden det. Det bare en ukes tid siden. Så har allerede dagen I innlandet blitt 8 minutter. Kortere. Men for all del, vi har mange lange lyse sommerkvelder å se fram mot allikevel. Det Crash Test Dummies som står for tur nå. Dette låta som bare heter...

0: sjanser.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei. Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: sommer i innlandet. Mange farter rundt i eget fylke på tur. Vi får mange turister på besøk, og det handles heldigvis for mange penger hver sommer her i fylket. Lina Lisha Slora Kristiansen, du seniorrådgiver i NHO Innlandet. Denne sommerhandelen viktig for veldig mange bedrifter i fylket vårt.
1: Den veldig viktig, og vi ser jo hytter kommer tilbake, og turistene, de

0: besøker både dal og fjell og byer. En av fem nordmenn ferierer I innlandet, og I fjor passerte sommerhandelen 7 milliarder kroner I fylket I løpet av sommermåneden for første gang, og alt tyder på ny vekst I år, så det her jo kjempeviktig for veldig mange bedrifter.
1: Altså, til tross for litt sånn dyrtid og trange tider for noen, så bruker vi faktisk mer penger enn noensinne, altså.
0: Ja, altså, det har jo vært flere år med høy lønnsvekst kombinert med lavere inflasjon, og det har økt nordmenns kjøpekraft også nå, som synes jeg, ved at det går stadig flere penger gjennom kassaapparatet til norske butikker, og det jo bra, både for handelsbransjen, men det også bra for norsk økonomi. Og så ser vi jo at handelsbransjen en veldig viktig bidragsyter til arbeidsplasser. Det mange som har sommerjobber, det mange som trår til litt ekstra om sommeren, så det en veldig viktig næring.
1: Det jo forskjeller fra kommune til kommune her, for Innlandet et stort fylke med store forskjeller, og vi ser at I kroner og øre kanskje, så det vel I Mjøsbyen, Mjøskommune, det handles mest, men sommerhandelen betyr kanskje enda mer for en del kommuner som ligger litt utenfor de mest tettbebygde strøka.
0: Ja, for veldig mange bedrifter så det her de viktigste månedene I året. Og I mange kommuner I innlandet så sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen. Og I fire kommuner I innlandet så det over 25% av årets omsetning I nettopp de to sommermånedene. Og det Lom og Engerdal og Vang og Folldal.
1: Da skjønner vi at det viktig med mange turister inn til fylket, og det viktig at vi bruker butikkene der vi bor, og når vi på tur I innlandet, og så det viktig for bedriftene også å være på en måte konkurransedyktig og ha service og være I møtekommende som butikk.
0: Definitivt, og det ser vi jo at det veldig mange som kommer igjen og igjen, og særlig hyttefolket har jo også gjerne det her som sitt andre hjem, så Bedriftene våre absolutt opptatt av å yte god service, og for veldig mange så har de jo sin aller første sommerjobb I sommer, så det kjempefint å både ta imot og bli tatt godt imot til sommerferievikarer.
1: Kan du tenke på det når man ute og farter I eget fylke I sommer, at det kan være greit å legge inn litt kroner både her og der, da styrker man på en måte næringsliv og fremtiden I eget fylke?
0: Definitivt. Det med levende lokalsamfunn, det jo helt avhengig av oss at det der vi handler, så hvis man kan handle lokalt, så vil jeg jo anbefale det.

var Aha med Analog. Også et band som har spilt konsert på Hamar de siste 10 årene. Det var for 10 år siden at man startet suksessen med storkonserter i Hamar, først på Stortorget. Sting var jo først ut i 2016. Han kommer tilbake i kveld og skal ha konsert foran 7-8-9000 i Hamar. Året etterpå i 2017 så var det Elton John som var på besøk, husker jeg, og i 2018 så var det Aha som fylte opp Stortorget i Hamar. Etter det her så har det vært flere store konserter i Hamar by, både på Tjuvholmen, ved Vikingskipet og igjen i kveld da på Stortorget. Ed Sheeran står for tur nå her på det endelige morgen. Perfect heter låta. God tirsdag!

0: Trysil får litt skiftende skydekke gjennom dagen I dag. Det blir stort sett opphold. Det blir perioder med sol og til dels pent vær. Litt lavere temperaturer enn I går, men fortsatt opp mot 21 grader på det meste I dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger og står I dag
3: som... Åh, nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Shhh, vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Male, ansiktet, og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
8: Som til noen man maler.
7: Staffeli?
8: Mhm.
7: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Via Sten og Kurt Nilsen sammen I Sista Ordet. God morgen, vi holder deg hver dag oppdatert på ting som skjer rundt omkring I fylket av store arrangementer, konserter, festivaler. Vi har vært igjennom mye, synes jeg, nå I juni, og det fortsetter for fullt I ukene som kommer. I dag så skal Sting ha konsert på Stortorget I Hamar foran en 8-9 tusen tilskuere på Stortorget. Dansbandfestivalen på Lavvotunet på Dokk. I innlandet, den varer I hele tre uker og fortsetter på fullt en uke her med daglige band på scenen. I morgen starter countryfestivalen på Vinstra. Fem dager med god musikk I Gudbrandsdalen, Carina Dahl, Vassengutane, Halva Priset og Staut, blant de du kan oppleve der. Brandvalfestivalen har blitt en stor suksess de siste årene. Store norske band på scenen også I år, CC Cowboys, de der Staut og Ingemars, for å nevne noe. Det fra torsdag til lørdag. Rena-dagen også fra torsdag til lørdag. Folkefest på Rena med blant andre Too Far Gone, som kommer for å spille der. Og så det en del utendørsarrangementer å få med seg for tiden. I går startet jo sommer I Prøysen, det daglig Prøysenfestival med barne- og familieteaterforestillinger blant annet. På Kongsvinger Festning fra torsdag så kan du få med deg Oberst Krebs-forestillingen som har vært en stor suksess de siste årene. Og på Atlongstad I Stange så spilles både Shakespeare-komedien Kyss katta og familieforestillingen Oliver Twist. Mange ettermiddager og kvelder også utover I juli. Så det mye å glede seg til. Vi holder alltid oppdatert. Nå mer musikk fra Survivor, Eye of the Tiger.

0: Lørdag kveld på Jørungard i Sel, kjent for dansefestival i over 20 år for Kristin Spele, og nå er det ny eier og driver, og Jørungard har fått titelen Jørungard Viking og Middelaldersenter. Erik Kollerud, vi har sett litt av en forestilling her i kveld, et musikalsk fortellerteater, Kristin Spele, på enkel måte.
1: Ja, det er en litt annen variant enn det tradisjonelle spillet. Det er litt fordi teaterlaget valgte å ikke gjennomføre spill i år, men skal ha igjen neste år, og derved så ble det da en musikalsk forestilling av Kransen i stedet.
0: Det er jo nydelig vakkert her, middelalderbygninga. Det er som skapt for denne type arrangementer. Hele tunet med de gamle lafta, låvene og stabburet og husene. Det å ta over en sånn plass som er her.
1: Ja, det er jo både en kjempestor utfordring og en stor glede det. Det er en kombinasjon av begge ting selvfølgelig, men jeg mener at det har et stort potensial fremover, så jeg synes det er utrolig spennende, men selvfølgelig er det mye arbeid også.
0: Du har testet ut ulike konsepter nå i sommer. Fotball på storskjerm under VM. Du har hatt familiekonsert, santansfeiring har det vært der, og nå altså Kransen med Kristin Lavransdotter, Kjetil Bjerkestrand og innlandskvartetten Mari Midtly på sang, profesjonelle aktører. Hva er det du ser for deg fremover?
1: Nei, jeg ser for meg en kombinasjon av et historisk besøkssenter og en kulturarrangør, for å kalle det, et sted hvor det også kan være konserter som det her, men også andre kulturarrangementer, som du sier, stedet har vært kjent for en stor dansefestival. Det er nok ikke sikkert blir fremtiden, men det kan hende det skal bli mindre dansefestivaler. Nå får vi se litt fremover hvordan vi gjør det, men som du sier, nå prøver vi ut litt forskjellige ting og se litt hva som vi får respons på. Og så tror jeg også at det er verdt å prøve ulike ting, fordi ulike mennesker ønsker ulike arrangementer. Så det viktigste nå er å få i gang bruken av stedet ytterligere, da. Og kanskje på en litt annen måte enn det har vært gjort tidligere.
0: Matservering og overnatting, er det en del av det?
1: Ja, det er jo det, men det er klart overnatting blir nok ikke en stor satsing her. Det gjør det ikke, vi ser nok for oss at potensialet på sikt er mer dagsbesøk og andre ting enn overnatting. Men i år har det vært en viktig del, fordi i oppstart så er det en ganske god måte å starte på, fordi du kan få bo markedsføring og det er enkelt å drive overnatting på et sånt sted, så... Så det er en av tingene. Som du sier, matservering må man ha. Når det er folk, så må vi prøve å tilby servering. Så det er en del av pakka.
0: Så vidt i gang med din første sesong. Juli og sommeren er jo fortsatt lang. Hva står på programmet fremover?
1: Nei, nå tror jeg juli kommer til å være rett og slett å satse på turister. Det er liksom, nå er det høysesong, så nå gjelder det å få flest mulig på E6-en til å svinge til venstre ved selv og inn på Jørungard. Gjerne ta dagsbesøk. Vi har fått til Kristin Lavransdatter som avatar, så hun kan vise deg rundt på mobilen og guides. Så det er liksom det å gjøre sånne ting, det å få folk til å komme her og besøke på dagtid og få historien om Kristin Lavransdatter og se stedet, det er juli. Og så får vi komme tilbake til litt mer arrangementer igjen når vi er i august.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Storbilvasken.
2: Fremme snart, jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei.
3: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.

0: Antallet bekreftede ebolatilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp på ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Tidlig i dag ble det meldt om en mindre brann i et kjøretøy i Elverum. Brannen skyldes angivelig at to personer på en ATV hadde kastet en flaske med brennbart materiale mot bilen. Brannen ble raskt slukket. En person fikk legetilsyn grunnet å ha fått i seg noe røyk, og politiet interessert i eventuelle observasjoner av to personer på en ATV i Elverum mellom klokka 5 og 6 i dag tidlig. En mann må møte i retten tiltalt for grovt skattesvikt og grovt underslag. Det har Vestre Innlandet tingrett bestemt. Mannen var daglig leder og styreleder i et firma, og han skal ha unnlatt å registrere selskapet i momsregisteret, og dermed unndratt over 860 000 kroner i merverdiavgift. Påtalemyndigheten mener også at mannen droppa å føre regnskap for en totalomsetning på nesten 9 millioner kroner over flere år. Ifølge tiltalen skal han også ha overført nesten 5 millioner kroner fra firma og kunder rett til sine private bankkontoer, det skriver NRK Innlandet. Et lynnedslag utløste en skogbrann i Engerdal i går ettermiddag. Brannmannskaper fra Drevsjø og Tolga rykka ut og fikk kontroll på det 500 kvadratmeter store området. De fleste skogbranner skyldes uaktsomhet, men denne gang så var det altså et lynnedslag som utløste brannen, skriver Midt-Hedmark brann- og redningsvesen ifølge NRK. I sommermånedene juli-august så legges det igjen milliarder av kroner hos butikker og næringslivet i Innlandet fra både fastboende og turister, så sommerhandelen betyr veldig mye for mange, sier Linn-Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.
1: 1 av 5 nordmenn ferierer i Innlandet, og i fjor passerte sommerhandelen 7 milliarder kroner i fylket i løpet av sommermånedene for første gang, og alt tyder på ny vekst i år, så det her jo kjempeviktig for veldig mange bedrifter. I mange kommuner i Innlandet så sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen.
0: Så Linn-Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet. Trysil får litt skiftende skydekke gjennom dagen i dag. Det blir stort sett opphold, det blir perioder med sol og til dels pent vær. Litt lavere temperaturer enn i går, men fortsatt opp mot 21 grader på det meste i dag.

Sara Larsson og Lush Life. God tirsdag morgen. Snart formiddag, vi starter opp i noen timer. Håper du klar for en ny fin sommerdag her på din egen lokalradio. Fra klokka 10 så blir det mer sommerradio med våre reportere som har vært ute og snakket med folk i hele vårt store langstrakte sommerfylke. 10 timer igjen til en meget spennende fotballkamp på TV i kveld. Det vel noen som har tenkt å få med seg den, vil jeg tro. Det nå det gjelder. 16-helsfinale, vinn eller forsvinn mot Elfemenskysten i kveld. Det i hvert fall så spennende at jeg merker at jeg begynner å bli litt urolig i kroppen allerede, men jeg har jo trua da, for all del. R.E.M., Losing My Religion, det her. God morgen.

0: Now you give that wife of yours this bag of cheese doodles and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
0: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Snart kommer jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: fiskeglede er friluftsglede, og for mange også oppskrifter på en drømmesommer. Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, arrangerer årlig fiskesommer for barn og unge over hele landet. Og regionlaget Hedmark har 13 ulike fiskesommerarrangement nå i sommer. Regionsekretær Ada Bredalen I Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark. Hvorfor det så viktig å lære ungene å fiske?
1: Jo, det jo liksom ofte det første skrettet for å bruke naturen og høste fra naturen. Det å få en fiskestang I hånda for første gang, det jo det som ifra barnsbent og husker kanskje best, og ikke minst han tar den første småæbæren. Det jo en opplevelse for unger, selvsagt, å være med på slike ting.
0: Hvordan oppslutningen, og hvem det som kan være med?
1: Alle kan være med, altså alle barn kan være med på det her, og vi har jo drivet med at det her siden 2004, så vi har jo opplevd, det mange som fikk oppleve fiskeglede gjennom dette arrangementet gjennom tider, altså det 10.000 vis som har vært med på det her, og det helt lavterskel, det liksom bare å ha med seg redningsvesten, så får de låne fiskestenger, det mark på plassen, og det liksom, det helt lavterskel, og det så mange som har opplevd sin første fisk, og den opplevelsen, den jo stor for de små.
0: Hvor glad du I å fiske selv?
1: Ja, jeg fisker jo en del. Jeg kanskje enda mer jeger enn jeg fisker, men det jo ofte der veldig mange begynner med friluftsliv. Så det jo viktig. Og vi ser jo på sommeren, da det jo ikke så mye jakt uansett, så det å dra ut på fisketur, det jo rekreasjon, og det jo sosialt og hyggelig, og I det hele tatt, bare ha med seg litt gatt med myggmiddel, så funker det, og bare I sommer, da, så har vi jo over 200 fiskesommerarrangementer rundt I hele landet, så hvis det noen på ferie også, så går det jo an å sjekke opp litt fiskesommer, hvor det arrangement der du på ferie. Så det alltid et tilbud.
0: Nå har jo mange av fiskesommerarrangementene I Hedmark allerede vært, men det fortsatt mange å ta av I juli. Kan ikke du nevne noen av dem? Hvor finner vi dem I sommer nå?
1: Ja, det det. Så vi tror til I Hjørdalen skal de ha den 6. juli på Ytre Rendalen. På Åkrestrømmen, Nesvollberget jeger og fisk, har på Søndre Flersjøen, Tolga jeger og fisk, har på Storkjønn oppe I Hodalen, Vestre Trysil jakt- og fiskeforening, har på Tørrbergsjøen, og Måru har på Sætelisjøen. Så det mye tilbud altså. Det I det hele tatt veldig høy aktivitet I Hedmark. Og det spennende stort, så det både gjeddefiske og garntrekking og rødfishing og mye forskjellig altså, rundt hva de har å tilby rundt omkring på de ulike I det ganske landet. Det til og med havfisketurer noen steder.
0: Og så det vel kanskje også med en bortimot en sånn fiskegaranti, for at arrangementene de skjer jo I fiskerike vatten, der sannsynligheten for å få fiske stor.
1: Ja. Det legges jo til vatten som det en del fisk I, så det jo noe til moro, altså. Det at det vi skal ikke garantere at de får fisk, men at I hvert fall at noen får fisk, tror jeg nesten at vi kan garantere. Det jo også gleden med det.

wait a minute. Joshua Stone og Super Duper Love. God tirsdag, god sommer. Som vi har hørt I sendingen I dag, så besøker en av fem nordmenn innlandet hver eneste sommer og legger igjen milliarder av kroner. Veldig bra for butikker og næringsliv I fylket. Og mange av disse stedene som både nordmenn og utlendinger besøker I fylket hvert år, det steder vi får høre om I vår sommerradio. Her på kanalen 10-14 gjennom hele juli får du reportasjer, intervjuer fra flotte steder, hører flotte historier fra mennesker I fylket som kanskje får deg til å få enda mer lyst til å farte litt rundt på tur I eget fylke I sommer. Mai og Try to Forget You nå. God morgen!

0: Trysil får litt skiftende skydekke gjennom dagen I dag. Det blir stort sett opphold. Det blir perioder med sol og til dels pent vær. Litt lavere temperaturer enn I går, men fortsatt opp mot 21 grader på det meste I dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei.
4: Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

The Lillos og neste sommer. Vi måtte ta med den I dag, både fordi det en flott sommerlåt og fordi det bursdagen til han som sang her, Lars Lillo Stenberg, har rukket å bli 64 år. Det også bursdagen til fotballspiller på Kiel, toppfotball. Mathias Gjerstrøm blir 29 år I dag. Kiel har neste kamp på Hjemslund på fredag mot Sogndal for øvrig. Espen Berg, internasjonalt kjent jazzpianist fra Hamar, blir 43 år I dag, kjent for sitt samarbeid med Silje Nergård blant annet og sin prisvinnende trio Espen Berg-trio. Dag Fornes ble født på Hamar for 78 år siden, tidligere skøytelegende som vant både NM, EM og VM I 69. Da fikk han sitt store gjennombrudd, 78 år Dag Fornes denne tirsdagen. Mer musikk, The Flying Pickets, Only You.

deg. Det var altså de der, det med denne sangen er ikke om deg. Masse VM-stoff i aviser og TV også i dag, naturlig nok. Det er nå det begynner, mener mange, med sluttspill. Norges 16-delsfinale mot Elfenbenskysten i kveld klokka 7 er det mange som gleder seg til. Men en overskrift jeg har plukket ut på NRK er «Dette er det verste med VM. Dette er vi drittlei». Kan du prøve å gjette hva det er for noe, du som har sett noen VM-kamper de siste ukene? Det er rett og slett det som heter kjendisspotting. Det at kamerapersonene, de som filmer fotballkampen, er så ivrige på å vise kjendiser som sitter på tribunen. Enten det er fotballkjendiser, popstjerner, influenser eller annet, så er det mange som har sett seg mektig lei på at kamera har fokus på det, og ikke det som skjer ute på banen. Vi får se om det blir noen kjendiser på tribunen i kveld når Norge skal spille etter hvert. Gloria Estefan med litt sommerlige toner nå i Endelig morgen. Her er Konga.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter, det solkrem, har du?
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Du har en ny beskjed.
8: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.

0: Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebolatilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidlig i dag ble det meldt om en mindre brann i et kjøretøy i Elverum. Brannen skyldes angivelig at to personer på en ATV hadde kastet en flaske med brennbart materiale mot bilen. Brannen ble raskt slukket. En person fikk legetilsyn grunnet å ha fått i seg noe røyk, og politiet interessert i eventuelle observasjoner av to personer på en ATV i Elverum mellom klokka 5 og 6 i dag tidlig. En mann må møte i retten tiltalt for grovt skattesvikt og grovt underslag. Det har Vestre Innlandet tingrett bestemt. Mannen var daglig leder og styreleder i et firma, og han skal ha unnlatt å registrere selskapet i momsregistret, og dermed unndratt over 860 000 kroner i merverdiavgift. Påtalemyndigheten mener også at mannen droppet å føre regnskap for en totalomsetning på nesten 9 millioner kroner over flere år. Ifølge tiltalen skal han også ha overført nesten 5 millioner kroner fra firma og kunder rett til sine private bankkontor, det skriver NRK Innlandet. Et lynnedslag utløste en skogbrann i Engerdal i går ettermiddag. Brannmannskaper fra Drevsjø og Tolga rykket ut og fikk kontroll på det 500 kvadratmeter store området. De fleste skogbranner skyldes uaktsomhet, men denne gang så var det altså et lynnedslag som utløste brannen, skriver Midt-Hedmark brann- og redningsvesen ifølge NRK. I sommermåneden i juli-august så legges det 1 milliard kroner hos butikker og næringslivet i Innlandet fra både fastboende og turister. Så sommerhandelen betyr veldig mye for mange, sier Lina Lisha Slora Kristiansen i NHO Innlandet.
2: 1 av 5 nordmenn ferierer i Innlandet, og i fjor passerte sommerhandelen 7 milliarder kroner i fylket i løpet av sommermåneden for første gang, og alt tyder på ny vekst i år, så det her jo kjempeviktig for veldig mange bedrifter. I mange kommuner i Innlandet så sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen.
1: Sa Lina Lisa Slora Kristiansen i NHO Innlandet.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Face It Alone og Queen sommer I innlandet på lufta igjen kommer fram til tirsdag 30. juni. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den formiddagen her fra 10 til 14. Vi skal I sommer I innlandet også I dag innom mange spennende steder rundt om I vårt store fylke. Målet det at du skal bli bedre kjent med hva innlandet har å by på, enten om du bor her fast eller om du på besøk I sommer. Vi skal få noen turtips også hver dag gjennom sommeren. I dag så skal vi til DNT Finnskogen og omegn. Vi tar en prat med Åsmund Skastammen I løpet av den kommende halve timen. Aller først, Lene Marlin.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på

0: Turer I skog og mark hører hjemme for en sommer I innlandet, og dagens turtips får vi av en kar som bor nesten I Sverige, nemlig deg, styreleder I DNT Finnskogen og omegn, Åsmund Skastamme. Du har med deg to tips til turer I Solør I dag. Hvilke turer det?
1: Ja, hoppas ikke problemet nesten bare å velge. Men det ene som jeg har tatt utgangspunkt I, det I området vest for Skassen og sør for Frysjøen I Grue kommune. Der har du et sted som heter Skasslia, som et småbruk som vi nå I ferd med å kjøpe og skal gjøre om til en turistforeningshytte. Det vil ta et par år før vi klare med det, men uansett, det et bra utgangspunkt for en tur. Der går det noe som heter trekanten, eller vi kaller den trekanten I alle fall da. Da kan du gå ifra Skassena, hvis du vil det, ifra kultsenteret der, og opp til Skasslia, eller du kan kjøre bil opp til, inn til Skasslia. Og så har du en trekant, du går nordover en liten sti til du kommer opp på noe som heter Bygdevegen, så følger du den mot nordøst til du kommer til den garn som bærer mitt navn på sin, nordøst I Skassdammen. Og derfor tar du noe som heter Skassliavegen tilbake til Skasslia. Det gamle ferdselsveger og bra utsikt og et stille og rolig område rett og slett. Og det ganske bra tråkka stier, fint å gå.
0: Hvor lang tur det sånn cirka da?
1: Det et sted mellom 8 og 9 kilometer den, til trekanten. Men du kan jo lage den mindre, og du kan jo gå opp og ned bare frem og tilbake fra Skassvenna til Skasslinn for eksempel, eller du kan ta velge en kortere bit.
0: Og hvis du skal anbefale en tur til da, en siste tur, jeg skjønner jo at det litt vanskelig å trekke ut bare to fra Solør. Men hva det?
1: Da tror jeg vil dra folk helt sør øst I Solør, helt ned til

0: til Rottene og til Helgedammen, altså sør for Sjøleria, på grensa til Kongsvinger. Der har vi en hytte som heter Helgedammen, som ligger der som det dambrakke, rett og slett, til gamle fløtebrakka I Vassdraget. Derfra går det merket sti opp til noe som heter Nordbergskjæra på Sæterberget. Da, det er bratt, men det to vel anvendte kilometer med bratt, for da du kommer jo på toppen, så det en fantastisk utsikt utover I Rottnadalen. Og der har du også en gapauk som skogeierne har satt opp på toppen her til fritt bruk. Og den hvis jeg skal anbefale noen ting, så det å gå opp om kvelden der, og så installere seg I den gapauken, hvis det fint vær I hvert fall, og så se på soloppgangen om morgenen I øst. Den alldeles fantastisk, rett og slett. Så Nordbergskjæra ifra Helgedammen, det en liten topptur på Finnskogen.
1: Og liten topptur, hva vil det si da? Hvor langt det?
0: Nei, det omtrent 2 kilometer da, opp, og så blir jo tilsvarende ned.
1: Ja.
0: Men det jo en, ja, nå har ikke jeg dette helt, men jeg tipper det 150 meter stigning, cirka. Den krever litt grann kokkolonist da, men altså, du kommer det opp. Selvfølgelig har du vanlig ganghelse, så kommer det opp. Men ja. Som jeg sa, det verdt slitet.
1: Ja, for hvis man vil utforske litt flere DNT-turer, da, så regner man at man kan gå inn på hjemmesiden deres og se?
0: Ja, det to plasser det lønner seg å gå inn, og hvis du vil ha den store oversikten, går du inn på ut.no, som jo DNTs store portal, der ligger alt ut av turer, av hytter, av alt som turforslag. Og så kan du gå inn på hjemmesiden vår, enten på Facebook eller på DNT.no, slash Finnskogen. Vi har mellom 250 og 300 arrangementer I løpet av et år, så det skulle være mulig å treffe på noe.
1: Ja, det vil jeg tro. Tusen takk for gode tips fra Solør, Åsmund Skastammen, styreleder I DNT Finnskogen og Omegn. Og god sommer.
0: Like måte, og god tur ut.
2: Reporter I saken var Mari Nyberg.

Don't Stop Believing og Journey I sommer I innlandet. God tirsdag. Tirsdag, det radio bingo dag her I kanalen. I kveld så skal vi igjen spille. Det ble jo en skikkelig bra tirsdag sist uke for Tina Skarning som fikk bingo på lykketale. Og det aller, aller først I bingoen, på den første mulige bingoen, ei rekke og på spill 1. Der vant Tina 100 400 kroner sist uke. Gratulerer med det. Penga de allerede på konto, og det nye muligheter I kveld. Fortsatt 100 000 kroner I lykkepotten. Vi spiller klokka 20. Les mer på tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Vi fremme snart, jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei.
7: Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
0: Sommer i innlandet.

Martin Løberg, dette livet i sommer i Innlandet, som gjennom sommeren skal presentere mange av de spennende opplevelsene du kan bli med på i vårt store fylke. Vi skal til Friluftsmuseet Steinberg ganske snart og ta en prat med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet, men først her A-ha og Velvet.

0: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
1: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Seidmann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, i, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn han var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler til 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
0: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
1: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg, hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
0: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
1: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du jo de praktiske detaljer, hvis det du tenkte på.
0: Mm.
1: Mm, ja.
0: Det slik at for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
1: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Seidmann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år, og skoleopplegg som vi har drivet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott stelle.
0: Ja, så ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på ditt Levines utsikt og så videre.
1: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da, som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
0: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
1: Fordi at det en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så det en veldig bra kafé på ditt Levines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og telle om helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
2: Og det var Jan-Erik Sandmo som reporter i saken. Her kommer Trang Fødsel med Kursiv.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Solkrem, har du tatt med det eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Sommer I innlandet.
11: Sommer I innlandet fortsetter til klokka 14 I dag. Det blir nyheter hver hele time. Også klokka 11. Aller først ut mot nyhetene Google Dolls, Give a Little Bits.

0: Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebolatilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I sommer har arkeologer gjort funn på Hamar som viser at Hamar kan være en av Norges eldste byer. Funn av blant annet en kam og en mynt tyder på at Hamar kan ha vært en by allerede i siste halvdel av 1000-tallet tidligere enn man har trodd tidligere. Dersom analysene vil bekrefte dette, kan Hamar plasseres på linje med Oslo som en tidlig norsk by fra midten av 1000-tallet, skriver NRK. Tidlig i dag ble det meldt om en mindre brann i et kjøretøy i Elverum. Brannen skyldes angivelig at to personer på en ATV hadde kastet en flaske med brennbart materiale mot bilen. Brannen ble raskt slukket. En person fikk legetilsyn grunnet å ha fått i seg noe røyk, og politiet interessert i eventuelle observasjoner av to personer på en ATV i Elverum mellom klokka 5 og 6 i dag tidlig. En mann må møte i retten tiltalt for grovt skattesvikt og grovt underslag. Det har Vestre Innlandet tingrett bestemt. Mannen var daglig leder og styreleder i et firma, og han skal ha unnlatt å registrere selskapet i momsregisteret, og dermed unndratt over 860 000 kroner i merverdiavgift. Påtalemyndigheten mener også at mannen droppet å føre regnskap for en totalomsetning på nesten 9 millioner kroner over flere år. Ifølge tiltalen skal han også ha overført nesten 5 millioner kroner fra firma og kunder rett til sine private bankkontoer, det skriver NRK Innlandet. I sommermåneden juli-august så legges det 1 milliard av kroner hos butikker og næringslivet i Innlandet fra både fastboende og turister, så sommerhandelen betyr veldig mye for mange, sier Linn-Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.
2: 1 av 5 nordmenn ferierer i Innlandet. I fjor passerte sommerhandelen 7 milliarder kroner i fylket i løpet av sommermåneden for første gang. Alt tyder på ny vekst i år, så det her jo kjempeviktig for veldig mange bedrifter. I mange kommuner i Innlandet så sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Astrid S og Come First i sommer i Innlandet, som på lufta hver dag gjennom sommeren fra 10 til 14, for å presentere mye av det som fylket har å by på. I studio i dag sitter Bjørn Martin Brandet, og sammen med resten av redaksjonen så skal vi ta en rundtur og se på mye av det spennende som Innlandet har. Vi skal blant annet ta en prat med Per Alnes fra Lillehammer, som med i Ville Veier. De fikk tillatelse fra Egil Eldøen og Lava til å skrive om 80-tallshiten «Ju» til norsk, og fredag så slapp de låta «Du min». Vi tar en prat med Per Alnes i løpet av den kommende halve timen. For det, her Roxette og Queen of Rain på nok en solskinsdag i Innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Sommer i innlandet.
7: Financiamos todos nuestros servicios.
8: Gratis.
9: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Lokale artister på lokal radiostasjon. Lokalradioen i Innlandet på sommerturné, og også i år så treffer vi Ville Veier, Per Alnes i Lillehammer. Du aktuell med ny låt, Per, og det ikke hvilken låt som helst.
1: Nei, det en helt ny låt fra oss da, som heter Du min. Og det noen vil kanskje dra kjensel på den fra 80-tallet, men ja, de som kjenner den, kjenner den igjen.
0: Det var en flott nyskriving av en gammel lavasang. Du er nødt til å fortelle litt, Rann.
1: Ja, jeg var jo skikkelig fan av Lava på 80-tallet. Og den festet seg skikkelig i ryggmargen. Og så når jeg begynte å skrive låter selv for en 3 års tid siden, så kom bare en norsk tekst sigende, mer eller mindre. Så jeg gått og ruga på den og prøvde å finne stilvalg og hvem eventuelt skulle kunne synge duett sammen med. Og så falt bitene på plass når jeg traff Inger Lise da.
0: Vi må fortelle at det her dreier seg om den gamle Lava-låta som lå på alle norske hitlister på 80-tallet, You med Randy Crawford, og den er det du har omsatt nå, og så har du truffet og Inger Lise.
1: Ja, det krevde litt av meg å ta kontakt med Egil Eldøen og så få tillatelse til å lage en norsk tekst på den, men han var veldig møtekommende og fin. Det var ordentlig hyggelig. Når det gjelder Inger Lise, så var vi begge to var på spilling på Gran Canaria, og da hørte hun der første gangen. Da datt bare brikken på plass med Brønnøy-dialekt og kjempefin stemme, synes jeg.
0: Dere søng godt i lag, dere passer sammen på denne Du min.
1: Ja, takk for det. Vi trives godt med å synge sammen nå, begge to.
0: Vil det si at det blir mer låtsamarbeid mellom dere fremover, eller?
1: Det er litt tungvint da, når hun bor oppe i Morsjøen og jeg bor på Lillehammer, men det hadde ikke vært meg imot.
0: Vi skal la radiolytterne også få kose seg med Egil Eldøens gamle lavastjerneskudd fra 80-tallet. Jud, altså jeg husker det veldig godt, men det sier jo mye om hvor gammel jeg er nå da. Det var en av mine yndlingslåter da jeg var i 10-årene.
1: Ja, og det var ikke bare en stor hit i Norge, det var en stor internasjonal hit også. Fantastisk, synes vi da, den tiden at et norsk band kunne gjøre det så bra internasjonalt.

Sånn blir 80-tallshiten Ju på norsk. Det var Vibeke Oddvik som var reporter i saken og som pratet med Per Alnes i Ville Veier. Nå skal vi til Ellie Goulding. Det her Love Me Like You Do i sommer i Innlandet.

Love me like you do, Ellie Goulding, på nok en solskinnsdag. Nytt mens du kan, det blir fint vær både I dag og I morgen, men på torsdagen da det mer uttrykt for noen nedbør ser det ut til. Så skal det vel sies at vi trenger vel kanskje noen regndropper nå, så en liten regnværsdag, ja, det får vi bare tåle. Det her Men at Work, vi skal Down Under.

Vi kan ikke være venner, unge Ferrari og Stig Brenner. Om du kunstinteressert, ja, da det mye å oppleve I innlandet fylke, både sør og nord og vest og øst. Vi skal straks til Natthagen, langt inn I julestalen I Elverum, et idyllisk småbruk som fungerer som et kunst- og kultursenter. Og her det sommerkafé, museum, kunststi gjennom skogen og kunstnerresidens for internasjonale kunstnere nå I sommer. Vi skal til Natthagen etter Delara og Sjelen.

0: et småbruk langt inne I skogen I Julesdalen I Elverum møter jeg kunstner Trond Einar, som sammen med Robert utgjør duoen bak kunst- og kulturstedet Natthagen. Hit kommer internasjonale kunstnere I residens, men også besøkende fra fjern og nær. Og det ganske mye man kan oppleve om man tar turen innom I sommer.
1: Nei, vi på tunet her da, så har vi to gallerier, og vi har et verksted for billedkunstnere, og så har vi anlagt en kunst- og kultursti. Den startet egentlig I 2013, året etter at vi kom hit, fordi vi var I Finland, og der var vi og gikk barfota stigen, og en venninne av oss I Finland, Arja-Marit Pohaka, som har lagd en sti. Med internasjonal kunst, og da setter Robert ut at det må vi bare prøve å få til noe som ligner på det I Julesdalen. Så her kan du gå på stitur og møte kunst, og stien den flislagt, så den veldig god å gå på. Det kunst da, fra, som sagt, kunstnere fra Norge og Nederland og USA, som da har gjort jobber her. Og nå kommer det noen fra Danmark som skal gjøre noen ting nå ute I stien da I juli.
0: Ja, for å fortelle, hvor mange det som her på residens I sommer?
1: I sommer så har vi vel 7 kunstnere som her I residens. Så det må være kunstnere som opptatt av natur.
0: Hvordan det for dere å ta imot internasjonale kunstnere her I Julesdalen?
1: Veldig bra, veldig spennende. Og det jo litt sånn som vi ofte sier, at når ikke vi kan reise til hverdag, så kan hverdag komme av oss. Sånn at vi får jo liksom da et innblikk I kunstscenen ute I verden da. Og det synes jeg kjempespennende. Lærer masse av det, og får masse inspirasjon. Og det tror jeg går litt begge veier, fordi kunstnerne som her, de vil jo helst ikke reise igjen.
0: Men for publikum også, så har det jo åpent, kan si litt om når de kan komme I sommer.
1: Ja, altså her det jo åpent da, med sommerkafé og gallerien og det, fra torsdag til søndag, fra 11 til 4.
0: Men kan du si litt om historien om hvordan, jeg holder på å si, et internasjonalt kunstnermiljø havnet her da, langt I Julesdalen?
1: Ja, dette jo hverdags sentrum. Altså, det jo alt annet som usentralt. Altså, det nå bare sånn det Og grunnen til vi havnet her var jo at vi hadde lyst på å starte våres eget, for vi hadde jo drevet Natthagen I Løten I mange, mange år. Og så hadde vi liksom behov for å gjøre noe nytt, gjøre noe annet. Og så kom det stedet her plutselig via en tilfeldighet til salg. Og min mor jo født 400 meter herifra på Linderud. Oh, ja. Så jeg har jo vært her siden jeg var en millimeter, pleier jeg å si. Jeg spurte jo moren min om jeg var gjort her, men det husket hun ikke. Så da konkluderte vi med at det var da ikke tilfelle. Det måtte ha vært et annet sted, for det tror jeg hun hadde husket.
0: Men ja, du har jo sagt litt om hva dere tilbyr her og hva som skjer I sommer, men hva det dere på en måte gleder dere mest til å vise frem til publikum da, hvis vi ser bort fra kunstnerne som kommer på besøk?
1: Nei, altså det jo veldig morsomt å vise folk tunet og huset og snakke om liksom om hvordan det var før her og hvordan det har blitt nå. Og ja, rett og slett vise folk rundt og fortelle litt historie, fordi jeg merker nok, og det tror jeg Robert gjør også, at folk egentlig blitt mer interessert I historie. Og liksom ta tilbake ting på en litt annen måte enn før.
0: Hvor mange vil du anslå her I løpet av året?
1: Ja, I løpet av sesongen så har vi nok mellom 1200 og 1500 gjester. Så det jo ganske mye da, når du tenker på at du oppe bare 4 dager I uka, og 3 måneder.
0: Og hvor kommer folk fra?
1: Alle steder. Altså det hele Norge og utlandet. Og folk kjører langt. Det folk som har reist fra Trondheim og tatt inn på campingen på Rena for å komme hit. Så det jo, ja, folk kommer fra alle mulige steder.
2: Og det var Mari Nyberg som var reporter I saken her. Her Mika og Blame It On

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mamma?
2: Ja, venn min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Ja, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
8: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
0: Sommer i innlandet.

Santana sammen med Chad Kroeger som du kjenner ifra Nickelback. Det her var Into the Night. Klokka den nærmer seg 12. Det betyr at det blir nyheter og mot nyhetene. Her Samantha Fox aller først.

0: Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå er ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt er i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden er 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet er snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann er død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann er erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann er pågrepet. Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført i fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det er Innlandet og Vestland som har fått flest. Det er fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms er det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I sommer har arkeologer gjort funn på Hamar som viser at Hamar kan være en av Norges eldste byer. Funn av blant annet en kam og en mynt tyder på at Hamar kan ha vært en by allerede i siste halvdel av 1000-tallet, tidligere enn man har trodd tidligere. Dersom analysene vil bekrefte dette, kan Hamar plasseres på linje med Oslo som en tidlig norsk by fra midten av 1000-tallet, skriver NRK. Tidlig i dag ble det meldt om en mindre brann i et kjøretøy i Elverum. Brannen skyldes angivelig at to personer på en ATV hadde kastet en flaske med brennbart materiale mot bilen. Brannen ble raskt slukket. En person fikk legetilsyn grunnet å ha fått i seg noe røyk, og politiet er interessert i eventuelle observasjoner av to personer på en ATV i Elverum mellom klokka 5 og 6 i dag tidlig. En mann må møte i retten tiltalt for grovt skattesvikt og grovt underslag. Det har Vestre Innlandet tingrett bestemt. Mannen var daglig leder og styreleder i et firma, og han skal ha unnlatt å registrere selskapet i momsregisteret, og dermed unndratt over 860 000 kroner i merverdiavgift. Påtalemyndigheten mener også at mannen droppet å føre regnskap for en totalomsetning på nesten 9 millioner kroner over flere år. Ifølge tiltalen skal han også ha overført nesten 5 millioner kroner fra firma og kunder rett til sine private bankkontoer, det skriver NRK Innlandet. I sommermåneden i juli-august så legges det igjen milliarder av kroner hos butikker og næringslivet i Innlandet fra både fastboende og turister, så sommerhandelen betyr veldig mye for mange, sier Linn-Alicia Slora Kristiansen i NHO Innlandet.
2: 1 av 5 nordmenn ferierer i Innlandet. I fjor passerte sommerhandelen 7 milliarder kroner i fylket i løpet av sommermåneden for første gang. Alt tyder på ny vekst i år, så det her er jo kjempeviktig for veldig mange bedrifter. I mange kommuner i Innlandet så er sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Think I'm in love with you. God tirsdag, 30. juni. Du hører sommer i innlandet på din lokale radio. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I dag. Sammen med resten av redaksjonen så presenterer vi mange spennende opplevelser rundt om I innlandet. Og det skal vi gjøre hver dag I hele sommer. I løpet av den kommende halvtimen så skal vi blant annet til galleri Ullinsvin I Vågå. Vi tar en prat med Emma Løkken, som gallerivert for aller første gang. Om hva galleriet I Vågå har å by på. Mer om det hvis det henger på. Aller først ut.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende

produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: På veldig få år har Galleri Ullinsvin i Vågå blitt et anerkjent utstillings... Ja, det er mer enn et utstillingslokale nå, det er som en amatør når jeg prater her. Jeg her på besøk og treffer galleriverta Emma Løkken og Astrid Sandbu Rød, og det er som vanlig en kjempeflott utstilling med ulike kunstnere. Det er fra sterke farger, flotte malerier, bilder, skulpturer. Her det mye å kose seg med, Emma.
1: Det stemmer. Her det veldig mye fint. Nå i sommer så har vi tre hovedutstillere. Så her hvor vi nå, så det Ståle Blesterdalen som har utstilling.
0: Hva kan du si om han som kunstner?
1: Ståle Blesterdalen, han oppvokst på

0: Etnadalen i Folldal. Men han bor nå på 13. Og han driver mye med tresnitt. Så mye av motivene som vi ser rundt oss nå, det fra der han oppvokst i Etnadalen og Folldal.
1: Astrid Sandbø-Rød, du også første gang som sommervert her på galleriet. Det en fargerik jobb dere har.
2: Ja, virkelig. Det en skikkelig fin arbeidsplass. Så trivelig å møte folk som forbireisende og kunne drive og formidle om kunsten som oss har her. Det skikkelig fint.
1: Galleri Ullinsvin, det ligger jo oppe på den gamle pressegardshaugen. Mm. Og det altså alt her ganske flott.
0: Ja, det akkurat det. Det jo en helt historisk fin plass. Veldig, veldig gammel og har masse historie i seg. Alle bygningene rundt oss og beliggenheten superfin. Vi ser utover Vågåmo og ned til Stavkirka. Og så det så fint det kombineres med samtidskunst og litt av det nye sammen med det gamle, som jeg synes veldig fint her på Ullinsvin.
1: Nå har jeg brukt og vært på denne utstillingen hver sommer, eller vært på galleri Ullinsvin hver sommer, og det voldsomt flotte farger og flotte bilder som jeg kan tenke meg at publikum liker også.
0: Mm, det stemmer. Det veldig mye fint, mye ulikt. Som sagt så har vi tre hovedutstillere, så det jo Ståle Blesterdalen som vi og ser på nå, og så har vi også Anne Kampmann og Line Løkken som driver med fotoutstilling, og Anne Kampmann som driver mye med maleri og tresnitt, så veldig mye forskjellig.
1: Jeg så navnet Ursula her også.
0: Ja, Ursula Hårberg, det stemmer. Hun fotokunstner, og hun har en veldig fin fotoutstilling inne i Kunstkuba i galleriet. Der har hun reist rundt og tatt bilder av fjell rundt omkring i Jotunheimen. Så det superfine bilder.
1: Og så har vi jo en anerkjent nasjonal og internasjonal kunstner, Kjell Erik Kille Olsen. Han har jo gjort Vagbær av seg og en stor del. Han fast utstiller her på Galleri Ullinsvin.
0: Stemmer. Det nytt for året at han blir fast her. Så det synes vi veldig, veldig gøy.
1: Hva slags publikummer er det som kommer hit?
0: Det veldig mye forskjellig. Mye fra området rundt og lokale folk. Også en del som kommer på reise som på Norgestur, så det kommer litt bobiler og litt folk som på reise egentlig, som stopper her på veien og får seg en liten kunst- og kulturpause.
3: Ja, det sa Emma Løkken. Reporter i saken var Vibeke Oddvik. Her Westlife og My Love.

My Love og Westlife i sommer i innlandet. I dag så det tirsdag, det betyr at i kveld klokka 20 så spiller vi igjen radiobingo her i kanalen. Det ble jo en særdeles bra tirsdag sist uke for Tina Skarning, som fikk bingo på lykketalet på første mulighet, vant 100 400 kroner sist tirsdag. Og det nye muligheter i kveld, lykkepotten den står igjen i 100 000 kroner på alle fire spill. Det betyr at får du bingo på lykketallet i kveld, ja da vinner du 100 000 kroner i tillegg til den ordinære premien. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Det her Morgan Sulele og Innertier.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trussel Bil og Bilutleie.
4: Hva er det folk butser på her da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
5: De kan på!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
0: Sommer i innlandet.

Evald Fjærgaard, navn I blekk. Sommer Innlandet presenterer mange spennende opplevelser rundt om I fylket vårt I løpet av sommeren. Vi skal straks til Friluftsmuseet Steinberg. Det et museum etter Steinberg Lauritz Weidemann, som var med på å skrive grunnloven I 1814. Og vi tar en prat med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet om det, etter Taylor Swift med Fate of Ophelia.

0: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
1: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Seidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn de var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler av 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
0: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
1: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg, hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, holder vi, har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
0: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
1: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du jo de praktiske detaljer, hvis det det du tenkte på.
0: Mm.
1: Mm, ja.
0: Det slik at for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
1: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Seidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år, og skoleopplegg som vi har drivet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott stelle.
0: Ja, så ikke minst så det hele Steinberg-området er jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
1: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da, som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
0: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
1: Fordi at det en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så det en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
2: Og det var Jan-Erik Sandmo som var reporter i saken her. Det her quiz Dog Tree med Start of Something Good.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Right Price Brunner, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi fremme snart. Jeg må på do.
6: Altså, kan du bare holde deg litt til? Nei. Nei. Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Sommer i innlandet.
9: Det blir nyheter klokka 13, og aller først ut mot nyhetene. Her Sean Osborne, One of Us.

0: Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrøs Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innlandet og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I sommer har arkeologer gjort funn på Hamar som viser at Hamar kan være en av Norges eldste byer. Funn av blant annet en kam og en mynt tyder på at Hamar kan ha vært en by allerede I siste halvdel av 1000-tallet tidligere enn man har trodd tidligere. Dersom analysene vil bekrefte dette, kan Hamar plasseres på linje med Oslo som en tidlig norsk by fra midten av 1000-tallet, skriver NRK. Tidlig I dag ble det meldt om en mindre brann I et kjøretøy I Elverum. Brannen skyldes angivelig at 2 personer på en ATV hadde kastet en flaske med brennbart materiale mot bilen. Brannen ble raskt slukket. En person fikk legetilsyn grunnet å ha fått I seg noe røyk, og politiet interessert I eventuelle observasjoner av 2 personer på en ATV I Elverum mellom klokka 5 og 6 I dag tidlig. En mann må møte I retten tiltalt for grovt skattesvikt og grovt underslag. Det har Vestre Innlandet tingrett bestemt. Mannen var daglig leder og styreleder I et firma, og han skal ha unnlatt å registrere selskapet I momsregistret, og dermed unndratt over 860 000 kroner I merverdiavgift. Påtalemyndigheten mener også at mannen droppet å føre regnskap for en totalomsetning på nesten 9 millioner kroner over flere år. Ifølge tiltalen skal han også ha overført nesten 5 millioner kroner fra firma og kunder rett til sine private bankkontor, det skriver NRK Innlandet. I sommermåneden I juli-august så legges det 1 milliard kroner hos butikker og næringslivet I Innlandet fra både fastboende og turister, så sommerhandelen betyr veldig mye for mange, sier Linn-Alicia Slora Kristiansen I NHO Innlandet.
2: 1 av 5 nordmenn ferierer I Innlandet. I fjor passerte sommerhandelen 7 milliarder kroner I fylket I løpet av sommermåneden for første gang. Alt tyder på ny vekst I år, så det jo kjempeviktig for veldig mange bedrifter. I mange kommuner I Innlandet så sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I Innlandet.

Hele verden min, Victor Leksell I sommer I innlandet som på lufta I en times tid til. Fram mot 14 I studio sitter Bjørn Martin Brandet, og sammen med de utegående reporterer så skal vi I sommer presentere mye av det spennende som skjer rundt om I fylket. Vi skal blant annet til Elverum ganske snart. Etter mange år I restaurant, hotell og bakeribransjen så tar Ida Kirkevold og Silje Olsen steget og satser på sin egen drøm. I midten av juli så åpner de Magnolia I de tidligere lokalene til Café Øst I Elverum, og vi skal dit I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, her Spin Doctors med Two Princess.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hei, det er Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børste gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det er ikke ekte gull?
7: Det er ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det er gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Sommer i innlandet.

I Elverum så jobber to damer nå for fullt med å satse på drømmen sin. Etter mange år som kokker I hotell, restaurant og bakeribransjen åpner Ida Kirkevold og Silje Olsen I midten av juli Magnolia Café og Catering. Der vil de skape mer enn bare et sted å ta en kaffekopp. Ambisjonen å lage et nytt møtested med hjemmebakst, lokale råvarer og mat laget fra bunnen av. Men hvordan det egentlig å ta spranget fra en

0: efter öppningen I sommar.
1: Det blir väl lite en att vi kan tillbe en hygglig atmosfär, att vi har god service, att vi kan tillbe något som man inte får på andra städer. Det vi ska lage, det är ju bakt med kärlighet, det håller jag på att säga, och från bunna.
0: Og å lage mat fra bunnen av, det har de to gründerne lang erfaring med, for begge to utdannet kokker.
1: Jeg har alltid jobbet med dessert, og alltid hatt en lidenskap for å bake. Jeg har jobbet I mange år på både hotell og restaurant, barnehage, kantine, men jeg har alltid hatt et ønske om å starte for meg selv. Så traff jeg jo Ida. Så kom vi på den ideen at vi hadde lyst til å starte noe sammen, og så ble jo dette lokale ledig, så da var det bare å satse.
0: Og du, Ida, kan du fortelle litt om bakgrunnen din?
2: Jeg også utdannet kokk og har jobbet på restaurant og I ferskvaredisk og litt forskjellig, og har sannsynlig alltid hatt en lidenskap for baking da, og alt. Lyst til å skape noe eget. Jeg også videreutdannet yrkesfaglærer innen restaurant- og matfag, og jobber egentlig med undervisning da, I dag, og veldig lyst til å gå litt tilbake til det å jobbe på kjøkken, da, drive med faget igjen.
0: Og konseptet har de to damene klart for seg.
2: Det blir jo kafé, men at vi har fokus på rene råvarer og at vi baker alt fra bunnen av og ekstra fokus på baking, så det blir litt kafé slash mikrobakeri. At vi ønsker å tilby noe som man ikke får tak I alle andre steder, samtidig som at vi ønsker å skape oss et godt navn innen catering og selskapslokale utleie da. Det jo et veldig fint lokale som flere elverundsinger allerede har et forhold til, så vi ønsker jo å videreføre det, at det blir et litt sånn koselig, trivelig sted å komme til. Og I tillegg da, som jeg glemte sist da, at vi har også litt lokale samarbeid, så det blir mjøsenkaffe, det blir is fra popsykkel, det blir siruper fra Hernes, sånn at vi skal skape en liksom god lokal, koselig atmosfære da.
3: Og det var Mari Nyberget som var reporter I saken. Dette Kygo og Sandro Cavessa med Happy Now.

med Shaped Dog Keen I sommer I innlandet. I kveld klokka 20 så spiller vi igjen Radio Bingo her I kanalen. Sist uke delte vi ut mye penger, over 120 000 kroner. Den som vant mest forrige tirsdag var Tina Skarning, som vant 100 400 kroner. Fikk bingo på lykketalet, og det nye muligheter I kveld til det. Det 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill, og får du bingo på lykketalet, ja, da gjør du som Tina og vinner over 100 000 kroner. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no og bli med oss klokka 20 I kveld.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Snart kommer jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og lottrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til jaktia Elverum.
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
0: Sommer i innlandet.

0: Turer I skog og mark hører hjemme for en sommer I innlandet, og dagens turtips får vi av en kar som bor nesten I Sverige, nemlig deg, styreleder I DNT Finnskogen og omegn, Åsmund Skastamme. Du har med deg to tips til turer I Solør I dag. Hvilke turer det?
1: Ja, hoppas si problemet nesten bare å velge. Men det ene som jeg har tatt utgangspunkt I, det I området vest for Skassen og sør for Frysjøen I Grue kommune. Der har du et sted som det Skasslia, som et småbruk som vi nå I ferd med å kjøpe og skal gjøre om til en turistforeningshytte. Det vil ta et par år før vi klare med det, men uansett, det et bra utgangspunkt for en tur. Der går det noe som heter Trekanten, eller vi kaller den Trekanten I alle fall da. Da kan du gå ifra Skassena, hvis du vil det, ifra kultsenteret der, og opp til Skasslia, eller du kan kjøre bil opp til, inn til Skasslia. Og så har du en trekant, du går nordover en liten sti til du kommer opp på noe som heter Bygdevegen, så følger du den mot nordøst, til du kommer til den garn som bærer mitt navn alt det på sin, nordre Skassdammen. Og derfra tar du noe som heter Skassliavegen tilbake til Skasslia. Det en gamle ferdselsveger og bra utsikt og et stille og rolig område rett og slett. Og det ganske bra tråkka stier, fint å gå.
0: Hvor lang tur det sånn cirka da?
1: Det et sted mellom 8 og 9 kilometer den, til trekanten. Men du kan jo lage den mindre, og du kan jo gå opp og ned bare frem og tilbake fra Skassvenna til Skasslinn for eksempel, eller du kan ta velge en kortere bit.
0: Og hvis du skal anbefale en tur til da, en siste tur, jeg skjønner jo at det litt vanskelig å trekke ut bare to fra Solør. Men hva det?
1: Da tror jeg vil dra folk helt sør-øst I Solør, helt ned til Rottene og til Helgedammen, altså sør for Solør, ja. På grensen til Kongsvinger. Der har vi en hytte som heter Helgedammen, som ligger der som det dambrakke, rett og slett, til gamle fløtebrakka I Vassdraget. Derfra går det merket sti opp til noe som heter Nordbergskjæra på Sæterberget. Da, det bratt, men det to vel anvendte kilometer med bratt, for da du kommer opp på toppen, så det en fantastisk utsikt utover I Rottnadalen. Og der har du også en gapahuk som skogeierne har satt opp på toppen der til fritt bruk. Og den hvis jeg skal anbefale noen ting, så det å gå opp om kvelden der, og så installere seg I den gapahuken, hvis det fint vær I hvert fall, og så se på soloppgangen om morgenen I øst. Den alldeles fantastisk, rett og slett. Så Nordbergskjæra ifra Helgedammen, det en liten topptur på Finnskogen.
0: Og liten topptur, hva vil det si da? Hvor langt det?
1: Nei, det omtrent 2 kilometer da, opp, og så blir jo tilsvarende ned.
0: Ja.
1: Men det jo en, ja, nå har ikke jeg dette huet helt, men jeg tipper det 150 meter stigning, cirka. Den krever litt grann kokkolondis da, men altså, du kommer det opp. Selvfølgelig har du vanlig ganghelse, så kommer det opp. Men ja. Som jeg sa, det verdt slitet.
0: Ja, for hvis man vil utforske litt flere DNT-turer, så regner man at man kan gå inn på hjemmesiden deres og se?
1: Ja, det to plasser det lønner seg å gå inn. Og hvis du vil ha den store oversikten, går du inn på ut.no, som jo DNTs store portal, der ligger alt ut av turer, av hytter, av alt som turforslag. Og så kan du gå inn på hjemmesiden vår, enten på Facebook eller på dnt.no. Finnskogen. Vi har mellom 250 og 300 arrangementer I løpet av et år, så det skulle være mulig å treffe på noe.
0: Ja, det vil jeg tro. Tusen takk for gode tips fra Solør, Åsmund Skastammen, styreleder I DNT Finnskogen og omegn. Og god sommer.
1: Like måte, og god tur ut.

Legger meg og Far Away I sommer I innlandet, og sommer det det definitivt værmessig om dagen, et forrykende sommervær. Om du ønsker deg litt mer ja, lavere temperaturer og kanskje noen regndopper, så kommer det også snart. På torsdag så det meldt om noe nedbør og litt mer skya vær. Vi liker vel sommervær om sommeren, men ja, noen regndropper nå, det gjør vel kanskje heller ikke noe.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Carl Vidar, kom og sett deg her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
0: Sommer I innlandet.
2: Sommer I innlandet straks ferdig for I dag, men vi tilbake igjen I morgen for å presentere flere spennende opplevelser rundt om I innlandet. Det blir nyheter klokka 14, og mot nyhetene aller først, her Cardigans, My Favorite Game, og så høres vi igjen.

0: SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En trailer og en personbil skal ha støtt sammen på Riksvei 4 på Eina I ettermiddag, meldt om personskade, men det ukjent skadegrad. Vedkommende skal være ved bevissthet og oppegående ifølge politiet, der trafikale utfordringer på stedet. I Elverum Gjemna skal en tømmerbil ha revet med seg bommen ved en planovergang på Riksvei 2 litt tidligere I dag. Bane Nor på tur for å reparere bommen, og politiet dirigerer trafikken og ivaretar sikkerheten på stedet frem til utbedringen utført, skriver politiet. Selskapet Fossefall vil kjøpe en tomt I Sør-Fron for 70 millioner kroner. Planen å etablere et nytt datasenter på tomta. Salgsavtalen skal opp I ekstraordinært formannskapsmøte I kommunen onsdag, skriver avisen GD I dag. Tomta på I overkant av 26 mål og ligger rett ved der dagens brannstasjon I kommunen befinner seg. 23 år gamle Selma Panningstuen fra Skreia på Østre Toten solgt til fotballklubben Tottenham og tar dermed turen fra Brann til den engelske toppdivisjonen. Panningstuen kom til Brann før 2025-sesongen og har vært klubbens første keeper etter det, skriver NRK. I sommer har arkeologer gjort funn på Hamar som viser at Hamar kan være en av Norges eldste byer. Funn av blant annet en kam og en mynt. Tyder på at Hamar kan ha vært en by allerede I siste halvdel av 1000-tallet tidligere enn man har trodd tidligere. Dersom analysene vil bekrefte dette, kan Hamar plasseres på linje med Oslo som en tidlig norsk by fra midten av 1000-tallet, skriver NRK. En mann må møte I retten tiltalt for grovt skattesvik og grovt underslag etter å ha drevet et firma. Han var både daglig leder og styreleder og skal ha unnlatt å registrere selskapet I momsregisteret og dermed unndratt over 860 000 kroner. Ifølge tiltalen skal mannen også ha overført nesten 5 millioner kroner fra firmaet og kunder rett inn til sine private bankkontoer, det skriver NRK Innlandet. Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag litt mer skiftende, perioder med opphold, kanskje litt sol, men også utrygt for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturen I morgen 4-5 grader lavere enn I dag.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I det vi inne I ettermiddagssendingen her på din lokal radio. Klokka har passert 2. Jeg heter Mari og skal sitte her frem til klokka blir 6 I kveld. Så det bare å henge med. Den kommende timen så skal vi blant annet få dagens turtips. Det Solår som står på planen I dag. Og vi skal en tur til Vestre Toten og friluftsmuseet Steinberget. Mye god musikk det også I vente. Dette Morten Abel og trend.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkremet har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: klubben. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Turtips, det Åsmund Skastammen som styreleder I DNT Finnskogen og Omegn, som skal gi tips fra Solør. Så følg med etter Donkey Boy og Stereo.

0: Turer I skog og mark hører hjemme for en sommer I innlandet, og dagens turtips får vi av en kar som bor nesten I Sverige, nemlig deg styreleder I DNT Finnskogen og omegn, Åsmund Skastamme. Du har med deg to tips til turer I Solør I dag. Hvilke turer det?
1: Ja, hoppas ikke problemet nesten bare å velge. Men det ene som jeg har tatt utgangspunkt I, det I området vest for Skassen og sør for Frysjøen I Grue kommune. Der har du et sted som heter Skasslia, som et småbruk som vi nå I ferd med å kjøpe og skal gjøre om til en turistforeningshytte. Det vil ta et par år før vi klare med det, men uansett, det et bra utgangspunkt for en tur. Der går det noe som heter trekanten, eller vi kaller den trekanten I alle fall da. Da kan du gå ifra Skassena, hvis du vil det, ifra kultsenteret der, og opp til Skasslia, eller du kan kjøre bil opp til, inn til Skasslia. Og så har du en trekant, du går nordover en liten sti til du kommer opp på noe som heter Bygdevegen, så følger du den mot nordøst, til du kommer til den garn som bærer mitt navn, på sin, nordre Skassdammen. Og derfra tar du noe som heter Skasslivegen tilbake til Skasslia. Det en gammel ferdselsveger og bra utsikt og et stille og rolig område rett og slett. Og det ganske bra tråkka stier, fint å gå.
0: Hvor lang tur det sånn cirka da?
1: Det et sted mellom 8 og 9 kilometer den, til trekanten. Men du kan jo lage den mindre, og du kan jo gå opp og ned bare frem og tilbake fra Skassvenna til Skassvinn for eksempel. Eller du kan velge en kortere bit.
0: Og hvis du skal anbefale en tur til da, en siste tur, jeg skjønner jo at det litt vanskelig å trekke ut bare to fra Solør, men hva det?
1: Da tror jeg vil dra folk helt sør-øst I Solør, helt ned til Rottene og til Helgedammen, altså sør for Solør, ja. På grensa til Kongsvinger. Der har vi en hytte som heter Helgedammen, som ligger der som det dambrakket, rett og slett, til gamle fløtebrakka I

0: på vassdraget. Derfra går det merket sti opp til noe som heter Nordbergskjæra på Sæterberget. Da, det er bratt, men det er to vel anvendte kilometer med bratt, for da du kommer opp på toppen, så er det en fantastisk utsikt utover i Rotnadalen. Og der har du også en gapahuk som skogeierne har satt opp på toppen her til fritt bruk. Og den er, hvis jeg skal anbefale noen ting, så er det å gå opp om kvelden der, og så installere seg I den gapahuken, hvis det fint vær I hvert fall, og så se på soloppgangen om morgenen I øst. Den alldeles fantastisk, rett og slett. Så Nordbergskjæra ifra Helgedammen, det en liten topptur på Finnskogen.
1: Og liten topptur, hva vil det si da? Hvor langt det?
0: Nei, det omtrent 2 kilometer da, opp, og så blir jo tilsvarende ned.
1: Ja.
0: Det det. Men det jo en, ja, nå har ikke jeg dette helt, men jeg tipper det 150 meter stigning, cirka. Den krever litt grann kokkolen I sted, men altså, du kommer det opp. Selvfølgelig har du vanlig ganghelse, så kommer det opp. Men ja. Som jeg sa, det verdt slite.
1: Ja, for hvis man vil utforske litt flere DNT-turer, så regner man at man kan gå inn på hjemmesiden deres og se?
0: Ja, det to plasser det lønner seg å gå inn. Og hvis du vil ha den store oversikten, går du inn på ut.no, som jo DNTs store portal, der ligger alt ut av turer, av hytter, av alt som turforslag. Og så kan du gå inn på hjemmesiden vår, enten på Facebook eller på dnt.no, slags Finnskogen. Vi har mellom 250 og 300 arrangementer I løpet av et år, så det skulle være mulig å treffe på noe.
1: Ja, det vil jeg tro. Tusen takk for gode tips fra Solør, Åsmund Skastammen, styreleder I DNT Finnskogen og omegn. Og god sommer!
0: Like måte, og god tur ut!

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag litt mer skiftende, perioder med opphold, kanskje litt sol, men også utrykt for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturen I morgen 4-5 grader lavere enn I dag.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Snart kommer jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og lottrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til jaktia Elverum.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Elverumsbandet Team Me og F is for Faker hørte du her på din lokale radiostasjon. Nå skal vi til Vestre Toten, for på Amtmannsgarden Steinberg, der har tida stått stille. Friluftsmuseet, som I tilknytning til Mjøsmuseet, har fått et besøk av oss, og mer om det får du etter Sting, som snart inntar Hamar. Dette Englishman in New York.

0: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg, da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
1: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Seidmann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn han var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler til 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt, da, og flott på Steinberg.
0: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
1: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg, hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, eller vi har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
0: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
1: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du jo de praktiske detaljer, hvis det det du tenkte på.
0: Ja. Det slik at for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
1: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Seidmann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år, og skoleopplegg som vi har drivet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott sted.
0: Ja, altså ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på ditt Levines utsikt og så videre.
1: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da, som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
0: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
1: Fordi at det en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så en veldig bra kafé på ditt Levines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
2: Det sa Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til reporter Jan-Erik Sandmo. Nå rolig tone fra Ronan Keating, She Believes. Why she lay asleep?

Ronan Keating, She Believes, en låt som faktisk kom ut tilbake I 2003. Nå skal vi til halva prise og river med låta ut av Oslo. Jeg får

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, det er Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar.
6: Ja.
5: Vi må ut.
6: Ja, vi går ut.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
7: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I kløfta på Romerike I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. August I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En trailer og en personbil skal ha støtt sammen på Riksvei 4 på Eina I ettermiddag, meldt om personskade, men det ukjent skadegrad. Vedkommende skal være ved bevissthet oppegående ifølge politiet, det trafikale utfordringer på stedet. I Elverum, Jømna, skal en tømmerbil ha revet med seg bommen ved en planovergang på Riksvei 2 litt tidligere I dag. Bane Nor på tur for å reparere bommen, og politiet dirigerer trafikken og ivaretar sikkerheten på stedet frem til utbedringen utført, skriver politiet. Selskapet Fossefall vil kjøpe en tomt I Sør-Fron for 70 millioner kroner. Planen å etablere et nytt datasenter på tomta. Salgsavtalen skal opp I ekstraordinært formannskapsmøte I kommunen onsdag, skriver avise GD I dag. Tomta på I overkant av 26 mål og ligger rett ved der dagens brannstasjon I kommunen befinner seg. 23 år gamle Selma Panningstuen fra Skreia på Østre Toten solgt til fotballklubben Tottenham og tar dermed turen fra Brann til den engelske toppdivisjonen. Panningstuen kom til Brann før 2025-sesongen og har vært klubbens første keeper etter det, skriver NRK. I sommer har arkeologer gjort funn på Hamar som viser at Hamar kan være en av Norges eldste byer. Funn av blant annet en kam og en mynt. Tyder på at Hamar kan ha vært en by allerede I siste halvdel av 1000-tallet tidligere enn man har trodd tidligere. Dersom analysene vil bekrefte dette, kan Hamar plasseres på linje med Oslo som en tidlig norsk by fra midten av 1000-tallet, skriver NRK. En mann må møte I retten tiltalt for grovt skattesvik og grovt underslag etter å ha drevet et firma. Han var både daglig leder og styreleder og skal ha unnlatt å registrere selskapet I momsregisteret og dermed unndratt over 860 000 kroner. Ifølge tiltalen skal mannen også ha overført nesten 5 millioner kroner fra firma og kunder rett inn til sine private bankkontor, det skriver NRK Innlandet. Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag litt mer skiftende, perioder med opphold, kanskje litt sol, men også uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturen I morgen 4-5 grader lavere enn I dag.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

Sammen for Norge, det synger Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge. Du hørte den her på din lokale radiostasjon I det klokka har passert tre denne tirsdags ettermiddagen her. Jeg heter Mari, og det jeg som sitter her I studio den siste dagen I juni. Håper du har en fin dag og vil være sammen med oss I radioen din den kommende timen. Da skal vi blant annet til Galleri Ullinsvin I Vågå, for de har fått en helt ny museumsvert I sommer. Vi har tatt en prat med henne. Vi skal også ha mye god musikk på planen her, blant annet Whitney Houston og Run to You.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Shhh, vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Overall, mate, ansiktet og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K

0: skal vi se litt nærmere på dagens dato, den 30. juni og den siste dagen I juni. Og det nasjonaldag I Kongo. For historien så det på datoen I 1815 at Norges høyesterett kom med sin aller første kjennelse. I 1937 etableres verdens første nødnummer 999 I London.
1: Emergency which service? Do you need fire, police or ambulance?
0: På dagens dato I 1940 ble Håkon den 7. Oppfordret av medlemmer av Stortingets presidentskap som ikke flyktet til å abdisere. Avslaget kom igjen, radiotale den 8. juli, kjent som kongens nei. I 2000 så satte Trine Hattestad verdensrekord I spyd med 68-22, og fotballklubben FC Lyn Oslo ble erklært konkurs på dagens dato I 2010.
2: Nå det ikke mye igjen av Lyn. For I dag ble det klart at den tradisjonsrike klubben ferdig. I halvannet år har man forsøkt å berge seg, men det var ingen vei utenom.

0: Robin og Indestructible her på din lokal radio, hvor vi snart skal ta en titt på været. Men før det tar vi med oss en skikkelig sommerslager fra Michel Tello, Ice Age I PG.
1: Nossa, hein? Que é isso?

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag litt mer skiftende, perioder med opphold, kanskje litt sol, men også uttrykt for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturen i morgen 4-5 grader lavere enn I dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
9: Vi fremme snart? Jeg må på do.
10: Altså, kan du bare holde deg litt til?
11: Nei. Nei.
10: Hva f***?
12: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
10: Tusen takk!
12: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Blant høye fjell sang Von som kommer fra Heidal I Gudbrandsdalen, og det passer jo bra, for om litt så skal vi til galleri Ullinsvin, også I Gudbrandsdalen, nærmere bestemt Vågå, etter Elton John, I guess that's why they call it the blues.

0: På veldig få år har Galleri Ullinsvin i Vågå blitt et anerkjent utstillings... Ja, det mer enn et utstillingslokale nå, det som amatør når jeg prater her. Jeg her på besøk og treffer galleriverta Emma Løkken og Astrid Sandbu Rød, og det som vanlig en kjempeflott utstilling med ulike kunstnere. Det fra sterke farger, flotte malerier, bilder, skulpturer. Her det mye å kose seg med, Emma?
1: Det stemmer. Her det veldig mye fint. Nå i sommer så har vi tre hovedutstillere. Så her hvor vi nå, så det Ståle Blesterdalen som har utstilling.
0: Hva kan du si om han som kunstner?
1: Ståle Blesterdalen, han oppvokst på Atnadalen i Folldal, men han bor nå på 13, og han driver mye med tresnitt, så mye av motivene som vi ser rundt oss nå, det fra der han oppvokst i Atnadalen og Folldal.
0: Astrid Sandbu Rød, du også første gang som sommervert her på galleriet. Det en fargerik jobb dere har.
2: Ja, virkelig. Det en skikkelig fin arbeidsplass. Så trivelig å møte folk som forbireisende og kunne drive og formidle kunsten som oss har her. Det skikkelig fint.
0: Galleri Ullinsvin, det ligger jo oppe på den gamle pressegardshaugen. Og det altså alt her ganske flott.
1: Ja, det akkurat det. Det jo en helt historisk fin plass. Veldig, veldig gammel og har masse historie i seg. Alle bygningene rundt oss og beliggenheten superfin. Vi ser utover Vågåmo og ned til Stavkirka. Og så det så fint det kombineres med samtidskunst og litt av det nye sammen med det gamle, som jeg synes veldig fint her på Ullinsvin.
0: Nå har jeg brukt og vært på denne utstillingen hver sommer, eller vært på galleri Ullinsvin hver sommer, og det voldsomt flotte farger og flotte bilder som jeg kan tenke meg at publikum liker også.
1: Det stemmer. Det veldig mye fint, mye ulikt. Som sagt så har vi tre hovedutstillere, så det jo Ståle Blesterdalen som vi og ser på nå, og så har vi også Anne Kampmann og Line Løkken som driver med fotoutstilling, og Anne Kampmann som driver mye med maleri og tresnitt, så veldig mye forskjellig.
0: Jeg så navnet Ursula her også.
1: Ja, Ursula Hårberg, det stemmer. Hun fotokunstner, og hun har en veldig fin fotoutstilling inne i Kunstkuba i galleriet. Der har hun reist rundt og tatt bilder av fjell rundt omkring i Jotunheimen. Så det superfine bilder.
0: Og så har vi jo en anerkjent nasjonal og internasjonal kunstner, Kjell Erik Kille Olsen. Han har jo gjort Vagbær av seg og en stor del. Han fast utstiller her på Galleri Ullinsvin.
1: Stemmer. Det nytt for året at han blir fast her. Så det synes vi veldig, veldig gøy.
0: Hva slags publikummer er det som kommer hit?
1: Det veldig mye forskjellig. Mye fra området rundt og lokale folk. Også en del som kommer på reise som på Norgestur, så det kommer litt bobiler og litt folk som på reise egentlig, som stopper her på veien og får seg en liten kunst- og kulturpause.
3: Det sa Emma Løkken, som galleriverst for første gang på Galleri Ullinsvin, til reporter Vibeke Oddvik. Nomad av Nijo.

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hei, det en Sondrat i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett for Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trysil Bil og Bilutleie.
6: AJ-produkter
7: Norge her.
6: Hei.
7: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Har ja, tar brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En trailer og en personbil skal ha støtt sammen på Riksvei 4 på Eina i ettermiddag, meldt om personskade, men det ukjent skadegrad. Vedkommende skal være ved bevissthet oppegående, ifølge politiet, der trafikale utfordringer på stedet. I Elverum Gjemna skal en tømmerbil ha revet med seg bommen ved en planovergang på Riksvei 2 litt tidligere i dag. Bane Nor på tur for å reparere bommen, og politiet dirigerer trafikken og ivaretar sikkerheten på stedet frem til utbedringen utført, skriver politiet. Selskapet Fossefall vil kjøpe en tomt i Sør-Fron for 70 millioner kroner. Planen å etablere et nytt datasenter på tomta. Salgsavtalen skal opp i ekstraordinært formannskapsmøte i kommunen onsdag, skriver avisen GD i dag. Tomta på i overkant av 26 mål og ligger rett ved der dagens brannstasjon i kommunen befinner seg. 23 år gamle Selma Panningstuen fra Skreia på Østre Toten solgt til fotballklubben Tottenham og tar dermed turen fra Brann til den engelske toppdivisjonen. Panningstuen kom til Brann før 2025-sesongen og har vært klubbens første keeper etter det, skriver NRK. I sommer har arkeologer gjort funn på Hamar som viser at Hamar kan være en av Norges eldste byer. Funn av blant annet en kam og en mynt tyder på at Hamar kan ha vært en by allerede i siste halvdel av 1000-tallet, tidligere enn man har trodd tidligere. Dersom analysene vil bekrefte dette, kan Hamar plasseres på linje med Oslo som en tidlig norsk by fra midten av 1000-tallet, skriver NRK. En mann må møte i retten tiltalt for grovt skattesvik og grovt underslag etter å ha drevet et firma. Han var både daglig leder og styreleder og skal ha unnlatt å registrere selskapet i momsregisteret og dermed unndratt over 860 000 kroner. Ifølge tiltalen skal mannen også ha overført nesten 5 millioner kroner fra firmaet og kunder rett inn til sine private bankkontoer, det skriver NRK Innlandet. Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag litt mer skiftende, perioder med opphold, kanskje litt sol, men også uttrykk for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturen i morgen 4-5 grader lavere enn i dag.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

Alex Warren og Fever Dream her på din lokale radiostasjon. Klokka har passert 4 denne tirsdags ettermiddagen her, og jeg heter fortsatt Mari, jeg som sitter I studio frem til klokka blir 18 I dag. Den kommende timen så skal vi blant annet til Elverum, der det 2 damer som jobber på spreng med å få klar drømmen sin om et eget spisested, eller lunsjsted nå I sommer. Vi skal også til NHO Innlandet som skal snakke litt om sommerhandelen og hvor mye det egentlig legges igjen av kroner hos butikker og næringsliv her I Innlandet. Så bare heng med nå Anne-Grethe Preus og månens elev.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Sykast tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også 2-pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag.

Blir det egentlig ordentlig sommer uten Delillos? Dette var smak av honning. I sommermånedene så legges det igjen milliarder av kroner hos butikker og næringsliv ellers I innlandet, men hvor mye betyr egentlig sommerhandelen for folk? Linn Alicia Slora Kristiansen I NHO innlandet gir deg svaret etter Westlife og You Raise Me Up.

0: Det er sommer i innlandet, mange farter rundt i eget fylke på tur, vi får mange turister på besøk, og det handles heldigvis for mange penger hver sommer her i fylket. Lina Lisha Slora Kristiansen, du seniorrådgiver i NHO innlandet. Denne sommerhandelen viktig for veldig mange bedrifter i fylket vårt.
1: Den veldig viktig, og vi ser jo hytte kommer tilbake, og turistene de besøker både dal og fjell og byer. En av fem nordmenn ferierer i innlandet, og i fjor passerte sommerhandelen 7 milliarder kroner i fylket i løpet av sommermåneden for første gang, og alt tyder på ny vekst i år, så det her jo kjempeviktig for veldig mange bedrifter.
0: Altså, til tross for litt sånn dyrtid og trange tider for noen, så bruker vi faktisk mer penger enn noensinne, altså.
1: Ja, altså, det har jo vært flere år med høy lønnsvekst kombinert med lavere inflasjon, og det har økt nordmenns kjøpekraft også nå, som synes jeg ved at det går stadig flere penger gjennom kassaapparatet til norske butikker, og det jo bra både for handelsbransjen, men det også bra for norsk økonomi. Og så ser vi jo at handelsbransjen en veldig viktig bidragsyter til arbeidsplasser. Det mange som har sommerjobber, det mange som trår til litt ekstra om sommeren, så det en veldig viktig næring.
0: Det jo forskjeller fra kommune til kommune her, for innlandet et stort fylke med store forskjeller, og vi ser at i kroner og øre kanskje, så det vel i Mjøsbyen, Mjøskommune, det handles mest, men sommerhandelen betyr kanskje enda mer for en del kommuner som ligger litt utenfor de mest tettbebygde strøka.
1: Ja, for veldig mange bedrifter så det her de viktigste månedene i året. I mange kommuner i innlandet så sommerhandelen nå viktigere enn julehandelen, og i fire kommuner i innlandet så det over 25% av årets omsetning i nettopp de to sommermånedene, og det Lom og Engerdal og Vang og Folldal.
0: Da skjønner vi at det viktig med mange turister inn til fylket, og det viktig at vi bruker butikkene der vi bor, og når vi på tur i innlandet, og så det viktig for bedriftene også å være på en måte konkurransedyktig og ha service og være i møtekommende som butikk.
1: Definitivt, og det ser vi jo at det veldig mange som kommer igjen og igjen, og særlig hyttefolket har jo også gjerne det her som sitt andre hjem, så bedriftene våre absolutt opptatt av å yte god service, og for veldig mange så har de jo sin aller første sommerjobb i sommer, så det kjempefint å både ta imot og bli tatt godt imot til sommerferievikara.
0: Kan du tenke på det når man ute og farter i eget fylke i sommer, at det kan være greit å legge inn litt kroner både her og der, da styrker

0: man på en måte næringsliv og fremtiden I eget fylke?
1: Definitivt. Det med levende lokalsamfunn, det jo helt avhengig av oss, at det der vi handler. Så hvis man kan handle lokalt, så vil jeg jo anbefale det.
2: Og den som anbefalte det, det var Linn Alicia Slora Kristiansen I NHO Innlandet. Nå Jess Glynn og I'll...

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag litt mer skiftende, perioder med opphold, kanskje litt sol, men også uttrykk for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturen i morgen 4-5 grader lavere enn i dag.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
4: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

Robin Tinholt, Dancing on the Water, her på din lokal radio, hvor vi snart skal til Elverum, der Robin også holder til. Der det to damer som satser på kafédrømmen, og I midten av juli så åpner de Magnolia I Elverum sentrum. Mer om det etter Max Priest og Wild World.

0: I Elverum så jobber to damer nå for fullt med å satse på drømmen sin. Etter mange år som kokker I hotell, restaurant og bakeribransjen, åpner Ida Kirkevold og Silje Olsen I midten av juli Magnolia Café og Catering. Der vil de skape mer enn bare et sted å ta en kaffekopp. Ambisjonen å lage et nytt møtested med hjemmebakst, lokale råvarer og mat laget fra bunnen av. Men hvordan det egentlig å ta spranget fra en trygg jobb til egen virksomhet? Det skal vi snakke med Ida Kirkevold og Silje Olsen om nå.
1: Det blir veldig spennende. Det skjer jo mye I bybildet om dagen, så det blir veldig gøy å bli en del av det. Og så har vi jo en kjempebeliggenhet, sånn at vi skaper litt liv liksom akkurat rundt det området igjen. Det blir veldig, veldig gøy. Og så håper vi jo at det noe både lokalbefolkningen og tilreisende vil benytte seg av, da.
0: For de to gründerne har tatt over lokalene etter Café Øst, som ligger ved Torvet I Elverum sentrum. Silje har noen tanker om hva hun håper at folk skal føle når de setter seg ned ved kafébordene deres etter åpningen I sommer.
2: Det blir vel litt den at vi kan tilby en hyggelig atmosfære, at vi har god service, at vi kan tilby noe som man ikke får på andre steder. Det vi skal lage, det er jo bakt med kjærlighet, det holdt jeg på å si, og fra bunnen av.
0: Og å lage mat fra bunnen av, det har de to gründerne lang erfaring med, for begge to utdannet kokker.
2: Jeg har alltid jobbet med desserter, alltid hatt en lidenskap for å bake. Jeg har jobbet I mange år på både hotell og restaurant, barnehage, kantine. Men jeg har alltid hatt et ønske om å starte for meg selv. Så traff jeg jo Ida, så kom vi på den ideen at vi hadde lyst til å starte noe sammen. Og så ble jo dette lokale ledig, så da var det bare å satse.
0: Og du Ida, kan du fortelle litt om bakgrunnen din?
1: Jeg også utdannet kokk og har jobbet på restaurant og I ferskvaredisk og litt forskjellig. Og har som Silje alltid hatt en lidenskap for baking da, og alt lyst til å skape noe eget. Jeg også videreutdannet yrkesfaglærer innen restaurant- og matfag og jobber egentlig med undervisning da, I dag. Og veldig lyst til å gå litt tilbake til det å jobbe på kjøkken, da, drive med faget igjen.
0: Og konseptet har de to damene klart for seg.
1: Det blir jo kafé, men at vi har fokus på rene råvarer og at vi baker alt fra bunnen av og ekstra fokus på baking, så det blir litt kafé/mikrobakeri. At vi ønsker å tilby noe som man ikke får tak I alle andre steder. Samtidig som at vi ønsker å skape oss et godt navn innen catering og selskapslokale utleie, da. Det jo et veldig fint lokale som flere elverumsinger allerede har et forhold til. Så vi ønsker å videreføre det, at det blir et liksom koselig, trivelig sted å komme til. Og I tillegg, da, som jeg glemte sist, da, at vi har også litt lokale samarbeid. Så det blir mjøsenkaffe, det blir is fra popsykkel, det blir siruper fra Hernes. Sånn at vi skal skape en liksom god lokal, koselig atmosfære, da.
0: Det sa Ida Kirkevold, som opprinnelig fra Moelven, men som nå bor I Løten. Og sammen med Silje Olsen så skal hun også starte Magnolia Café og Catering I Elverum nå I sommer. Nå tønterna av Svenske Kent.

Og vi fortsetter med litt mer svensk musik. I hvert fall var den her opprinnelig svensk, Hända mot himmelen, og det Madeleines version.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En trailer og en personbil skal ha støtt sammen på Riksvei 4 på Eina i ettermiddag, meldt om personskade, men det ukjent skadegrad. Vedkommende skal være ved bevissthet oppegående, ifølge politiet, der trafikale utfordringer på stedet. I Elverum Gjemna skal en tømmerbil ha revet med seg bommen ved en planovergang på Riksvei 2 litt tidligere i dag. Bane Nor på tur for å reparere bommen, og politiet dirigerer trafikken og ivaretar sikkerheten på stedet fram til utbedringen utført, skriver politiet. Selskapet Fossefall vil kjøpe en tomt i Sør-Fron for 70 millioner kroner. Planen å etablere et nytt datasenter på tomta. Salgsavtalen skal opp i ekstraordinært formannskapsmøte i kommunen onsdag, skriver avisen GD i dag. Tomta på i overkant av 26 mål og ligger rett ved der dagens brannstasjon i kommunen befinner seg. 23 år gamle Selma Panningstuen fra Skreia på Østre Toten solgt til fotballklubben Tottenham og tar dermed turen fra Brann til den engelske toppdivisjonen. Panningstuen kom til Brann før 2025-sesongen og har vært klubbens første keeper etter det, skriver NRK. I sommer har arkeologer gjort funn på Hamar som viser at Hamar kan være en av Norges eldste byer. Funn av blant annet en kam og en mynt tyder på at Hamar kan ha vært en by allerede i siste halvdel av 1000-tallet, tidligere enn man har trodd tidligere. Dersom analysene vil bekrefte dette, kan Hamar plasseres på linje med Oslo som en tidlig norsk by fra midten av 1000-tallet, skriver NRK. En mann må møte i retten tiltalt for grovt skattesvik og grovt underslag etter å ha drevet et firma. Han var både daglig leder og styreleder og skal ha unnlatt å registrere selskapet i momsregisteret og dermed unndratt over 860 000 kroner. Ifølge tiltalen skal mannen også ha overført nesten 5 millioner kroner fra firmaet og kunder rett inn til sine private bankkontoer, det skriver NRK Innlandet. Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag litt mer skiftende, perioder med opphold, kanskje litt sol, men også utrygt for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturen i morgen 4-5 grader lavere enn i dag.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

Mai og Try to Forget You fikk lov til å åpne denne siste timen av ettermiddagssendingen I dag, tirsdag 30. juni. Mari heter jeg som sitter I studio også den siste timen, hvor vi blant annet skal til Elverum og Natthagen, langt inne I julestaden. Vi skal også en tur til Lillehammer for Per Alnes, kanskje bedre kjent for noen som dansebandartist Ville Veier. Han har skrevet om en 80-talls hit som han slapp nå denne fredagen som var. Mye annen god musikk det også I vente. Litt sommersanger må med. Dette Summer Holiday av Cliff Richard.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svart, det
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
1: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

ingenting. Gjør ingenting, sang Freddy Kalas, og det jo ikke noe bedre å gjøre nå I sommerferien. Snart så skal vi til Lillehammer og dansebandartist Ville Veier, som har fått tillatelse til å skrive om 80-tallshitten You til norsk. Låta den heter Du min, og den ble sluppet på fredag. Vår reporter Vibeke Oddvik har tatt en prat med Per Alnes, som står bak dansebandet navnet Ville Veier. Det får du høre mer om etter Craig David og Walking Away.

0: Lokale artister på lokal radiostasjon. Lokalradioen i Innlandet på sommerturné, og også i år så treffer vi Ville Veier, Per Alnes i Lillehammer. Du aktuell med ny låt, Per, og det ikke hvilken låt som helst.
1: Nei, det en helt ny låt fra oss da, som heter Du min. Og det noen vil kanskje dra kjensel på den fra 80-tallet, men ja, de som kjenner den, kjenner den igjen.
0: Det var en flott nyskriving av en gammel lavasang. Du er nødt til å fortelle litt, Rann.
1: Ja, jeg var jo skikkelig fan av Lava på 80-tallet. Og den festet seg skikkelig i ryggmargen. Og så når jeg begynte å skrive låter selv for en 3 år siden, så kom bare en norsk tekst sigende, mer eller mindre. Så jeg gått og ruga på den og prøvde å finne stilvalg og hvem eventuelt skulle kunne synge duett sammen med. Og så falt bitene på plass når jeg traff Inger Lise da.
0: Vi må fortelle at det her dreier seg om den gamle Lava-låta som lå på alle norske hitlister på 80-tallet, You med Randy Crawford, og den er det du har omsatt nå, og så har du truffet og Inger Lise.
1: Ja, det krevde litt av meg å ta kontakt med Egil Eldøen og så få tillatelse til å lage en norsk tekst på den, men han var veldig møtekommende og fin. Det var ordentlig hyggelig. Når det gjelder Inger Lise, så var vi begge to var på spilling på Gran Canaria, og da hørte hun der første gangen. Da datt bare brikken på plass med Brønnøy-dialekt og kjempefin stemme, synes jeg.
0: Dere synger godt i lag, dere passer sammen på denne Du min.
1: Ja, takk for det. Vi trives godt med å synge sammen nå, begge to.
0: Vil det si at det blir mer låtsamarbeid mellom dere fremover, eller?
1: Det litt tungvint da, når hun bor oppe i Morsjøen og jeg bor på Lillehammer, men det hadde ikke vært meg imot.
0: Vi skal la radiolytterne også få kose seg med Egil Eldøens gamle lavastjerneskudd fra 80-tallet. Jud, altså jeg husker det veldig godt, men det sier jo mye om hvor gammel jeg er nå da. Det var en av mine yndlingslåter da jeg var i tenårene.
1: Ja, og det var ikke bare en stor hit i Norge, det var en stor internasjonal hit også. Fantastisk, synes vi da, den tiden at et norsk band kunne gjøre det så bra internasjonalt.

0: kan vi se litt nærmere på dagens dato, den 30. juni og den siste dagen I juni. Og det nasjonaldag I Kongo. Fra historien så det på datoen I 1815 at Norges høyesterett kom med sin aller første kjennelse. I 1937 etableres verdens første nødnummer 999 I London.
1: Emergency service. Do you need fire, police or ambulance?
0: På dagens dato I 1940 ble Håkon den 7. Oppfordret av medlemmer av Stortingets presidentskap som ikke flyktet til å abdisere. Avslaget kom I en radiotale den 8. juli, kjent som kongens nei. I 2000 så satte Trine Hattestad verdensrekord I spyd med 68-22, og fotballklubben FC Lyn Oslo ble erklært konkurs på dagens dato I 2010.
2: Nå det ikke mye igjen av Lyn. For I dag ble det klart at den tradisjonsrike klubben ferdig. I halvannet år har man forsøkt å berge seg, men det var ingen vei utenom.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag litt mer skiftende, perioder med opphold, kanskje litt sol, men også utrykt for regn og regnbyger gjennom dagen. Temperaturen i morgen 4-5 grader lavere enn I dag.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

David Bogen, aldri glemme, hørte du her på din lokale radiostasjon. Natthagen I Elverum, det et småbruk som ligger ganske idyllisk til langt inne I julestaren. Der har jeg vært på sommerbesøk, og det får du høre mer om etter Handle with Care av The Traveling Wildbirds.

0: På et småbruk langt inne I skogen I Julesdalen I Elverum møter jeg kunstner Trond Einar som sammen med Robert utgjør duoen bak kunst- og kulturstedet Natthagen. Hit kommer internasjonale kunstnere I residens, men også besøkende fra fjern og nær. Og det ganske mye man kan oppleve om man tar turen innom I sommer.
1: Nei, vi på turen her da, så har vi to gallerier, og vi har et verksted for billedkunstnere, og så har vi anlagt en kunst- og kultursti. Den startet egentlig I 2013, året etter at vi kom hit, fordi vi var I Finland, og der var vi og gikk barfotastigen, og en venninne av oss I Finland, Arja Marit Pohaka, som har lagd en sti med internasjonal kunst, og da setter Robert ut at det må vi bare prøve å få til noe som ligner på det I Julesdalen. Så her kan du gå på stitur, og møte kunst. Og stien, den flislagt, så den veldig god å gå på. Det kunst da, fra, som sagt, kunstnere fra Norge og Nederland og USA, som da har gjort jobber her. Og nå kommer det noen fra Danmark, som skal gjøre noen ting nå ute I stien da I juli.
0: Ja, for å fortelle, hvor mange det som her på residens I sommer?
1: I sommer så har vi vel 7 kunstnere som her I residens. Så det må være kunstnere som opptatt av natur.
0: Hvordan det for dere å ta imot internasjonale kunstnere her I Julesdalen?
1: Veldig bra, veldig spennende. Og det jo litt sånn som vi ofte sier, at når ikke vi kan reise til hverdag, så kan hverdag komme av til oss. Sånn at vi får jo liksom da et innblikk I kunstscenen ute I verden da. Og det synes jeg kjempespennende. Lærer masse av det, og får masse inspirasjon. Og det tror jeg går litt begge veier, fordi kunstnerne som her, de vil jo helst ikke reise igjen.
0: Men for publikum også, så har de jo åpent, kan si litt om når de kan komme I sommer.
1: Ja, altså her det jo åpent da, med sommerkafé og gallerien og det, fra torsdag til søndag, fra 11 til 4.
0: Men kan du si litt om historien om hvordan, jeg holder på å si, et internasjonalt kunstnermiljø havnet her, da, langt I Julesdalen?
1: Ja, dette jo hverdags sentrum. Altså, det jo alt annet som usentralt. Altså, det nå bare sånn det Og grunnen til vi havnet her var jo at vi hadde lyst på å starte våres eget, for vi hadde jo drevet Natthagen I Løten I mange, mange år. Og så hadde vi liksom behov for å gjøre noe nytt, gjøre noe annet. Og så kom det stedet her plutselig via en tilfeldighet til salg. Og min mor jo født 400 meter herifra på Linderud, så jeg har jo vært her siden jeg var en millimeter, pleier jeg å si. Jeg spurte jo moren min om jeg var gjort her, men det husket hun ikke. Så da konkluderte vi med at det var da ikke tilfelle. Det måtte ha vært et annet sted, for det tror jeg hun hadde husket.
0: Men ja, du har jo sagt litt om hva dere tilbyr her og hva som skjer I sommer, men hva det dere på en måte gleder dere mest til å vise frem til publikum da, hvis vi ser bort fra kunstnerne som kommer på besøk?
1: Nei, altså det jo veldig morsomt å vise folk tunet og huset og snakke om liksom om hvordan det var før her og hvordan det har blitt nå. Og ja, rett og slett vise folk rundt og fortelle litt historie, fordi jeg merker nok, og det tror jeg Robert gjør også, at folk egentlig blitt mer interessert I historie. Og liksom ta tilbake av ting på en litt annen måte enn før.
0: Hvor mange vil du anslå her I løpet av året?
1: Ja, I løpet av sesongen så har vi nok mellom 1200 og 1500 gjester. Så det jo ganske mye da, når du tenker på at det oppe bare 4 dager I uka, og 3 måneder.
0: Og hvor kommer folk fra?
1: Alle steder. Altså det hele Norge og utlandet. Og folk kjører langt. Det folk som har reist fra Trondheim og tatt inn på campingen på Rena for å komme hit. Så det jo, ja, folk kommer fra alle mulige steder.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, det en Sondre at i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trysil Bil og Bilutleie.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Malte, ansiktet og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Livestock festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

Vi skal gå gjennom hvor bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Trysil-radion sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Sør-Osen, Max Bensin Jule, Mega I Trysil senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil-radion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
3: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema!
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Trysil-radion sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Sør-Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil-radioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter! Det solkrem, har du?
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde én gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, da. Her ville jeg kanskje spurt
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Kjører du rundt i møkkete bil?
10: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Trysil Radioen sitt nedslagsfelt. Circle K Trysil, Coop Marked Jødalen, Joker Drevsjø, Kiwi Trysil, Kiwi Trysil Fjellet, Matkroken Søre Osen, Max Bensin Jole, Mega I Trysil Senteret, Nærbutikken Slettås, Nærbutikken Østby, Prix Engerdal og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Trysil Radio.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom I gang. Last ner katalog eller ta kontakt I dag.
3: Hej du. Stadig fler chaufförer väljer att ha full uppmärksamhet på vägen. De sätter på spellista, dricker kaffen och sender meldinger för de kör. Kan med dig. Hur kan du bli mer uppmärksam? Vad kan du sluta göra mens du kör? Tack för uppmärksamheten. Hilsen Statens vegvesen.
4: LO Favør presenterar en familjeferie till Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

Ja, det var mange som ringte, og vi endte til slutt opp vi med en tredeling på tallet 43. Etter 43 så rakk jeg å lese 32 og 73. Vi skal spille om to rekker nå, vi tar forresten med for nye spillere at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Og nå det to rekker, og her har vi 800 kroner I ordinær premie. 28, 2, 8. Femtini, fem, ni. Sekstien, seks, en. Ti, en, null. Syttisju, sju, sju. Fjorten, en, fire. Tretten, en, tre. Syttiåtte, sju, åtte. Tjueto, to, to. Seksti, seks, null. Sekstini, seks, ni. Trettiseks, tre, seks. Førtini, fire, ni. Sekstifem, seks, fem. Tjuefem, to, fem. Nummer en, nummer en. Femtiseks, fem, seks. Syttiseks, sju, seks. Femtito, fem, to. Femtifire, fem, fire. Tjue, to, null. Åttisju, åtte, sju.

om igjen. To rekker det fikk vi på tallet 20, og etter 20 så rakk jeg å lese 87. Vi på spill 1, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 15. 1. 5. Elve, en, en. Førti, fire, null. Nitten, en, ni. 62, 6, 2. 18, 1, 8. 37, 3, 7. 30, 3, 0. 45, 4, 5. 50, 5, 0. 44, 4, 4. 6, 6. 26, 2, 6. 88, 8, 8. 33, 3, 3. 21, 2, 1. 85, 8, 5. 35, 3, 5. 31, 3, 1. 46, 4, 6. 3, 3. 68, 6, 8.

Bingo tre rekker, det fikk vi på nummer tre. Vi endte også opp med en tredeling. Etter tallet tre så rakk jeg å lese 68 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2, og vi starter opp igjen med ei rekke, vi vet du. Og her har vi altså 400 kroner I ordinær premie. 37

41 4 1 44 4 4 88 8 8 62 6 2 52 5 2 45 4 5 57 5 7 64 6 4 30 3 0 82 8 2 31 3 1 89 8 9 70 7 0

0: Ja, bingo, det fikk vi på tallet 89, og ble også deling der altså. Etter 89 så rakk jeg å lese 70. Vi fortsetter, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 84. 8. 4. Tjueseks, to, seks. Trettifire, tre, fire. Førti, fire, fire.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 55 og 25, det dessverre for sent. Bingo på 55 og 25, det dessverre for sent.

Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 16, og etter 16 så rakk jeg å lese 55 og 25 til orientering. Vi skal bla over igjen. Vi har kommet til spill 3. Kan jo for øvrigt ta med det at kveldens lykketall, det tallet 79. Og får du bingo på kveldens lykketall som tallet 79 i spill 3 eller spill 4 nå, så betyr det at du 100 000 kroner rikere. Var det flere som skulle være så heldige å få bingo på lykketallet, så det selvfølgelig deling som gjelder, slik som med de øvrige premiene. I hvert fall nå så skal vi spille på spill 3, og vi skal spille om ei rekke. Her det 400 kroner i ordinær premie. 34. 3. 4. Tjuetre, to, tre. Førtito, fire, to. Femti, fem, null. 25, 2, 5. 24, 2, 4. 31, 3, 1. 37, 3, 7. 76, 7, 6. 54, 5, 4. 41, 4, 1. 58, 5, 8. 75, 7, 5. 9. 9. 62. 62. 83. 83. 40, 4, 0. 12, 1, 2. 84, 8, 4.

Det er mange som ringer oss nå. Bingo på 40, 12 og 84, det er dessverre for sent. Bingo på 40, 12 og 84, det er dessverre for sent. Hey!

0: Bingo-deling, det fikk vi på tallet 83, og etter 83 så rakk jeg å lese 40, 12 og 84. Vi spiller videre. Nå det to rekker som gjelder. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 52. 5. 2. 3. Nummer 3. 70. 7. 0. 36. 3. 6. 13. 1. 3. 16. 1. 6. 10. 1. 0. 39. 3. 9. 26. 2. 6. 4. 4. 68. 6. 8. 77. 7. 7. 67. 6. 7. 69. 6. 9. 78. 7. 8. 35. 3. 5.

Tre rekker det fikk vi på tallet 87, og etter 87 så rakk jeg å lese 72 og 15 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet fram til kveldens siste spill, og det spill 4. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og her det 400 kroner I ordinær premie. 73 7 3 51 5 1 29 2 9 48 4 8 67 6 7 18 1 8 19 1 9 71 7 1 80 8 0 87 8 7 25 2 5 74 7 4 89 8 9 84 8 4 43 4 3 55 5 5 60 6 0 57 5 7

Nei, rekke det fikk vi på tallet 43, og etter 43 så rakk jeg å lese 55, 60 og 57. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 17. 1. 7. 14. 1. 4. 76, 7, 6 90, 9, 0 28, 2, 8 64, 6, 4 58, 5, 8 88, 8, 8 27, 2, 7 Nummer 1 Nummer 1 22, 2, 2 79, 7, 9 Nummer 4 Nummer 4 44, 4, 4 13, 1, 3 50, 5, 0 56, 5, 6 49, 4, 9 78, 7, 8 38, 3, 8 39, 3, 9 63, 6, 3

Bingo, det har vi fått på tallet 68. Etter 68 så rakk jeg å lese 40 og nummer 8. Har du enda ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Telefonlinjene, de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Kveldens tre rekker, den fikk vi på tallet 68, og etter 68 så rakk jeg å lese 40 og nummer 8. Vi skal straks titte på kveldens heldige vinnere, men før vi gjør det så tar vi også med at kveldens lykketall, som var tallet 79, var kun med i spill 4 i kveld, men dessverre så var det ingen som hadde bingo på kveldens lykketall, så det betyr jo det at den neste uke er fortsatt lykkepott på 100 000 kroner, et lykketall på alle fire spillene og fire vinnemuligheter, altså på lykkepotten i neste uke. Så var det kveldens heldige vinnere. Startet med spill 1 og 1 rekke, der fikk vi en tredeling, så det går 150 kroner til Sissel Karin Standahl fra Drevsjø, 150 kroner til Thor Forårsven fra Sørskobygda, og 150 kroner til Rutt Skolegården fra Våler. Spill 1 og 2 rekker, 800 kroner til Aud Helen Molstad fra Herasbygda. Spill 1 og 3 rekker, der var det en tredeling, så det går 700 kroner til Sissel Karin Standahl fra Drevsjø, 700 kroner til Hege Sperre Horsbøl fra Ringebu, og 700 kroner til Åse Håkensmoen fra Våler. Spill 2 og 1 rekke, der var det deling, så det går 200 kroner til Synøve Strand fra Brumunddalen, og 200 kroner til Anne-Grete Stenbakken fra Tørrberget. Spill 2 og 2 rekker, der gikk det 800 kroner til Tove Mette Vølneberg fra Braskreidfoss, og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Elinor Syvertsen fra Bograngen. Spill 3 og 1 rekke, der var det deling, så det går 200 kroner til Laila Nyhus fra Nybergsund, og 200 kroner til Sten Aspen fra Braskreidfoss. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Anita Sletten fra Kvam, og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Lars Roar Martinsen fra Åsvang. Spill 4 og 1 rekke, 400 kroner til Ivar Haugen fra Nybergsund. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Bodil Merete Smedsmo fra Vågå. Og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10 000 kroner, gikk i kveld til Kim Stensby Lilletjernbakken fra Flisa. Blokka som ga størst gevinst i kveld, den ble kjøpt på nettet, radiobingo.no. Du kan også kjøpe blokker på nettet, radiobingo.no, eller gå inn på ditt lokale utsalgssted for eksempel, for å kjøpe blokker allerede nå til neste uke. Bare husk å følge med på at du får riktig ukenummer på blokka di. Jeg heter Jonas Midtsundstad, takker så mye for følge. Ønsker deg en fortsatt så fin tirsdagskveld, så høres vi snart igjen. Ha det riktig godt!

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.

Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.

kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei!

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Thank you.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert noe? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og loddtrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Åh, nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktsmiss og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.